0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner vi et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna, og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på vår hjemmeside, ognascene.no. Vi sees!
1: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Men når jeg ser
2: deg gå hånd i hånd. Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei is a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: heter Siri Bjerrehagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Bjerrehagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfi, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
3: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger om en. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
1: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, Gimli Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland i Facebook-siden.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi I NAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands I Facebook-siden.

0: enkelt, for på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gitt å se deg.
1: Men nå er jeg ferdig å i Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på vår hjemmeside, ognascene.no. Vi sees.
3: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Men nå!
3: Dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
4: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
5: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåret. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Inn på en Coop Megabutikk og kjenn den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

0: Siri på Jærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Jærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Ogna Sene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskby, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG Nyhetene. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld. Den kraftigste hadde en styrke på 4,3, og episenteret skal ha vært I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelvet av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjorde at det kjentes ekstra godt. USAs president Donald Trump varsler en økonomisk D-dag mot Iran, reporter André Ødeby.
1: Presidenten mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Trump hevder at Iran allerede står svagt militært og økonomisk, og lover samtidig enorme økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran.
0: To menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremstod ikke som skadet. En mann I 40-årene ble I går kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom I Norge. Sivilforsvaret har godkjent planene for to rom ved nye Hommersåk skole I Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Rommene får plass til nærmere 600 personer og koster 17,5 millioner kroner. Anlegget skal etter planen stå ferdig høsten 2028. Fastleger over hele landet I opprør mot en ny takstordning som gir de 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde en pasient enn for å skrive ut full sykemelding. Etter 1. juli taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot bare 5 kroner for full sykemelding. Mange leger mener dette svekker tilliten mellom lege og pasient, det melder NRK Rogaland. Onsdag kveld krevde fastlegene å bli hørt I saker som direkte berører dem på et ekstraordinært landsstyremøte I Allmenn Legeforeningen på Gardermoen. Og tre pågrepet til mulig frihetsberøvelse I Stavanger. En mann I 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau I Stavanger I natt. Mannen kontaktet politiet etter han kom seg ut av boligen sent I går kveld. Politiet arresterte deretter to menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene og satte dem I arresten. Operasjonsleder I Sør-Vest politidistrikt Sindre Lodsberg vil ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. Mannen I 30-årene som ble nektet å gå fra sted ble ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Skiftende skydekke og oppholdsvær, men periodevis vil det være ganske fint vær I dag og sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra sent I ettermiddag. Frisk bris på kysten I sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp I 17 og 18 grader.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

The Voice. Pin start på torsdagsmorgen 20. august her i morgenshowet. Bodøglimt fortsetter å herje i Europa. Champions League er blitt for små for Glimt, som vant 3-1 borte mot Nærnheimingen. Mer om det i sporten etter hvert. Mer om Eileen Bygge fra Kværnedalen også. Hun er Miss Norway-finalist. Reiser der til i morgen for å konkurrere i finalen Miss Norway fra Kværnedalen. Hun skal vi få besøk av senere. Vi skal også få besøk igjen fra Anne Gustavsson fra NAF-avdeling Stavanger Omegn. Den vi skal snakke om autoslalom, eller magi bak rattet. Konkurranse NAF skal arrangere i helga på parkeringshuset på Kvadrat. I tillegg til det så skal vi i dag til Sandnes kommune tilfluktsrom. Og nyheten i går og hovedsaken i dag i Aftenblad. Vi skal snakke mer om tilfluktsrom i Sandnes. Hvorfor er det nødvendig, og hvordan blir det når Thomas Hebo blir med oss? Og så skal vi også snakke om en ny gjenbruksfestival som skal være på Klepp. Vi får besøk fra Elise Sofie Netland senere i morgenshow i dag. Håper dette en god natt søvn og blir klar for nye tag. Det er fint vær, altså det er god vær. Det er blitt en skikkelig sensommer nå, altså neste uke også. Ser vi her at det er 2 og 3 og 4 og 20 varmegrader. Så ser jeg også at jeg skal ha en dåp søndag 30. august. Og da er planen å ha dåpen hjemme. Det er ikke veldig stort hjemme, det er akkurat nok til at altså vi kan ha dåpen hjemme, men da bør det helst være oppholdsvær og fint og vindstille og varmt, sånn at vi kan være også på terrassen, åpne opp terrassedøra i stua, og så kan vi ha bord ute. Det hadde vært helt magisk, men nå ser jeg at det er meldt regn fra og med 28. og 29. august. Varmt, men regn, så det var et slag under beltet, altså, at det skulle bli det blir regnvær på dåpen. Dåpen blir, og det er også litt artig, altså min sønn heter Karsten, det er det han skal bli døpt. På Færøyene der jeg er fra, så er det vanlig at ingen får vite hva navnet blir, eller hva navnet er før dåpen, altså før selve dåpen. Men vi får nå vet alle det, altså alle fra Færøyene vet hva det er, så det blir ikke noe spenning når han skal døpast, utenom at man begynner å grine eller når presten skal holde han med, eller bra. Uansett, han skal nå døpast, og navnet er klart.

0: Timberen, vi apologize, så skal vi også etter hvert altså få besøk fra Eileen fra Kvernland, som klar for finalen i Miss Norway, der hun kjemper med andre om å bli Miss Norway, og da venter Miss Universe i Puerto Rico senere i år. Eileen tar turen til oss i morgenshowet litt senere.
1: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
4: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger omheng. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
7: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Tøff i morgenshowet med roommates. God torsdagsmorgen. Skal vi etter hvert til rattmagi, eller autoslalom som det heter. Det nå på søndag kvadrat, der NAF avdeling Stavanger og Main inviterer store og små og teste rattmagien, teste kjøreferdighetene der det premie og andre ting. Så vente, ellers skal vi også til en gjenbruksfestival som arrangeres nå 29. august. Og ellers skal vi også få besøk fra Miss Norway-deltaker Eileen Bygge, og vi skal til Thomas Hebo, som vi skal snakke om disse tilfluktsrommene da. Tilfluktsrom som blir satt opp 20 i landet 2 ved Hammersåg. Mer om de nye skal vi få etter hvert når Thomas Ebo fra Sandnes kommune blir med oss i morgenshow. Blir det en fin søvn? Ja, det må jeg se på. Jeg pleier av klokka der jeg ser hvordan jeg sover. Jeg tror at 6 timer og 21 minutter, den tar jeg. 6 timer og 21 minutter. Ja, men den tar jeg. Fint. Den jeg fornøyd med. Pleier å bli litt mindre søvn når det disse her kampene i Champions League. Selv når Viking spiller, da blir det vanskelig å legge seg tidlig, for kampen jo klokken 9 på kvelden. Disse her Champions League-oppgjørene alt for sent. Mens Bodø-Glimt, ja, da trengte jeg ikke å se hele. Jeg så ikke den siste 20 minuttene når Bodø-Glimt leder 3-0, og seieren var egentlig et faktum, og så var det litt kjipt at Nekneimegen reduserte. Når det sagt, så tror jeg fortsatt at Bodø-Glimt kommer til å vinne og ta seg videre til Champions League. Og da det sikre, ja, det offisielle tallet er 300 millioner, men 500 millioner kroner er Bodø-Glimt sikre. Nye rett inn på konto. Bodø-Glimt altså med å ta seg videre til Champions League, og det kan Viking gå kopiere om de klarer å slå Dinamo Zagreb neste uke. Vi skal se nærmere på hva som har vært med å prege ned spillet, hva som har skjedd i løpet av natten. Jeg har scoutet litt, holdt jeg på å si, speidet litt på hva de ulike nettsidene skriver, og hva som er hovedsaken. Og hvis du går på flere nettsider, eller på nettavisen for eksempel, så er det første som kommer opp: han vil ha barn med meg. Det er hvis en blogger som sier dette. Ja, ok. Det skal vi fint videre. Og så kommer det skrekkscenario fra DNB. Og det er DNBs meglerhus som har lagt frem en rapport om hvordan verden kan se ut. Og da er det børskrakker, og det er altså kunstig intelligens som kan føre til børskrakker og AI en risikofakt. Så skrubber det bak. Jeg kan ikke lese det heller. Og så er det siste nytt: angrep mot Kiev, og så er det trippeltromf. Ja, nei, det er... Jeg skal komme tilbake. Ja, trippeltromf, den har jeg, så den er interessant, men den høres mye bedre enn den der faktisk er, sier en forbruker og økonom. Så det, og det er negativt. Og så kommer det også en aksjefest spådom i Norge. Nei, litt sånn, ikke elendigheter, men litt sånn nyheter som har startet torsdagsmorgenen i dag, 20. august. Så får Tobias Sten luftet den.

For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har godkjent planene for to rom ved nye Hommersåk skole i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Rommene får plass til nærmere 600 personer og koster 17,5 millioner kroner. Anlegget skal til plan stå ferdig høsten 2028. Fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir de 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde en pasient enn for å skrive ut full sykemelding. Etter 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot bare 5 kroner for full sykemelding. Mange leger mener dette svekker tilliten mellom lege og pasient, det melder NRK Rogaland. Onsdag kveld krevde fastlegene å bli hørt i saker som direkte berører dem. På et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen. Og tre er pågrepet til mulig frihetsberøvelse i Stavanger. En mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt. Mannen kontaktet politiet etter han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satte dem i arresten. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Sindre Lotsberg, vil ikke

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt fortsetter å imponere i Champions League. I går slo de nederlandske Nijmegen 3-1 borte og er store favoritter til å ta seg videre til ligaspillet. Sondre Brunstad-Fet og tidligere Eik-spiller Andreas Helmersen skårte før pause og Haitham Alisami hedda en 3-0 rett etter. Clement Bischoff reduserte etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamse-Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt. Det melder NTB. Returoppgjørene for Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Nye kamper i Europa i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Brighton. Og i går kom nyheten om at engelske laget pynger ut og sponsorer både kampbillett, t-skjorter og skjerf for de rundt 400 supporterne fra England som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Egnatia fra Albania, der første oppgjør spilles borte. Så sykkel og Fredrik Tversnes Lavik skal sykle det spanske storrittet Vuelta a España. Det ble klart når Uno X annonserte troppen sin tidligere i uka. Eigersund Rytteren sykler også Giro d'Italia tidligere denne sesongen, der han satte punktum for en 17-årig lang norske seiers tørke med sin etappeseier. Vuelta a España går over 21 etapper og starter med en kort tempoetappe i Monaco førstkommende lørdag. Og så til slutt litt overgangsnytt. Sandnes Ulf sin forsvarsspiller Anestis Trikolidis skal være så godt som klar for danske Horsens, det mener Sandnesposten. Sandnesposten skriver at Sandnes Ulf har akseptert et bud på over 7,6 millioner kroner.

kameratene, samtidig som sommeren er ved veis enda. Vi går inn i høsten, så synger de når solen går ned. Når det er sagt, så er det fortsatt fine perioder med sol spådd i dag. Og for så vidt, muligens slipper lørdag, men mandagen også og tirsdagen neste uke ser ut til å bli fine, flotte dager. Vi skal om ikke så lenge til NAF, som arrangerer autoslalom nå på søndag, eller rattmagi, så de kaller det selv, med premieringer og beste sjåfør og det hele. På kvadrat mer om det fra NAF senere skal vi også få besøk fra Miss Norway, deltaker fra Kvernland, Eileen Bygge, som tar turen innom for å snakke om finalen som er nå på lørdag.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det er ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
4: Eivind Holman er her. I lag med Kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF Autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

0: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel mot seg. I varslet fremsettes påstander om at FPU-lederen utsatte en 17-åring for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. FPU bekreftet i går at de har mottatt varslet. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge i går kveld. Reporter André Ødeby har mer.
1: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet i Sandnessjøen, Helgeland, Mo i Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3, med episenter i havet utenfor Bodø. Ifølge NorSAR er skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det er ikke meldt om noen skader i forbindelse med skjelvene.
0: To menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Fornærmede, en mann i 30-årene, kom seg selv bort fra stedet, opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. En mann i 40-årene ble i går kveld stoppet av politiet på Jessheim i Akershus. På bilen hadde han festet bilskilter fra Temu. Føreren er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har godkjent planene for to rom ved nye Hommersåk skole i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Rommene får plass til nærmere 600 personer og koster 17,5 millioner kroner. Anlegget skal etter planen stå ferdig høsten 2028. Fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir de 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde en pasient enn for å skrive ut full sykemelding. Etter 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot bare 5 kroner for full sykemelding. Mange leger mener dette svekker tilliten mellom lege og pasient, mellom NRK Rogaland. Onsdag kveld krevde fastlegene å bli hørt i saker som direkte berører dem. På et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen. Og tre er pågrepet til mulig frihetsberøvelse i Stavanger. En mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt. Mannen kontaktet politiet etter han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satte dem i arresten. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Sindre Lodsberg, ville ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. Mannen i 30-årene, som ble nektet å gå fra sted, ble ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Skiftende skydekke og oppholdsvær, men periodevis vil det være ganske fint vær i dag og sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra sent i ettermiddag. Frisk bris på kysten i sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Det er fortsatt fin flyt i trafikken i det klokka passerte 7. Denne flotte torsdagsmorgenen, det er jo tilbake til skolen og ferdig med både sommerferie og planleggingsdager for de aller, aller fleste nå. Likevel ser det ut til å flytte fint. Det kan se ut til at det er økende med forsinkelser inn fra Stangeland. Riksvei 444 inn mot E39 nordgående retning fra Sandnes, men det skal ikke være noen store forsinkelser der ennå.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Det er det, og god morgen. Først og fremst til torsdag 20. august. Godt i gang med siste del av sommer. Heldigvis ser det ut til å være ganske fint vær for det meste i dag i hvert fall. Vi skal senere få besøk fra Miss Norway finalist, deltaker Eileen Bygge. Hun er i finalen. Finalen er på lørdag. Vi skal snakke mer om finalene nå etter hvert. Vi skal også i blikk få besøk fra Anne Gustavsson, som skal snakke om autoslalom, noe NAF skal arrangere på søndag. Og så skal vi innom Klepp igjen Bruksfestival senere, og vi skal snakke med Sandnes kommune om de nye tilfluktsrommene. To i tallet på den nye skolen i Hammersåk. 20 i landet. Nye tilfluktsrom skal vi snakke om senere i dag. Det nærmer seg Etiopia. Denne sangen hørte vi først der. Stavanger-kammeratene Camilla Herrem, Inge-Lise Hope, Tore Tang, 5 minutter over 7. God morgen! God morgen!

0: uka der skolen I gang for store og små, så det også noe som skjer på søndag som NAF-avdeling Stavanger og Omegn arrangerer. Da det autoslalom, Anne Gustafsson. Autoslalom, altså slalom jo ikke noe du forbinder med NAF først og fremst, men hva autoslalom?
1: Vi kaller det også rattmagi.
0: Rattmagi, ja, det litt mer I NAF sine baner.
1: Ja. Det I hvert fall ikke noe slalombakke, kan jeg si underskrive på. Men det rattmagi, og det lære seg rett og slett å kontrollere bilen. Altså, nå det jo helt tørt underlag selvfølgelig. Men det å kontrollere bilen, og vi kjører på tid, og vi kjører mellom kjegler. Det lagt opp en løype, og du lærer deg det å svinge mellom løypene og komme fram trygt, uten å velte noen kjegler, på tid. Og det ikke noe farlig, det trygt. Alle kan kjøre, bare de har sertifikat. Og man kjører med sin egen bil. Og det ingenting som blir ødelagt av sin egen bil heller.
0: Ja.
1: Og så har vi da, vi oppfordrer de som har ungdommer hjemme som skal begynne med å kjøre med el på syklene, nei, på bilene, men også som har trafikalt grunnkurs, da kan de faktisk få lov til å låne vår Cupra elbil og kjøre med den, sammen med en foresatt eller en som da har førekort.
0: Ja, men hvorfor en Cupra elbil? Hvorfor nettopp det?
1: Nei, det var litt tilfeldig, men vi tenkte vi må ha en bil også som kanskje appellerer litt ungdommen. Ja. En litt kul bil. Ja, vi har foliert den med litt... så han ser litt kul farts med løva på, selvfølgelig. Så det, så det foregår på kvadrat, på parkeringsplanet der, og det vel, og alle kan, og på tredje planet kan man faktisk stå og se ned på banen på alle som kjører.
0: Ja, kult.
1: Og vi selger pølser og brus, og tidene og det som bør man gå inn på naft.no og så se på når det starter og når man eventuelt har mulighet.
0: Ja, må man melde oss på i forkant?
1: Du må melde deg på I forkant. Og man kan gjøre det I siste liten, men du må være påmeldt. Mm. Vi må ha såkalt, ikke sertifikat, men det en sånn, du må ha en kjøreseddel for å få lov til å kjøre.
0: Dette høres jo ut, altså, nå har jo alle oss som har sertifikat, vi har jo vært på buer og kjørt glattkjøring for å bli gode til å kjøre, hva som venter oss, men dette høres jo litt ut som å på en måte forsterke eller friske opp kjøreferdighetene.
1: For oss som godt voksne, eller som har hatt sertifikatet, ja. For de unge så det å lære seg å mestre og kjøre I svinger, og liksom lære bilen å håndtere den, at du ligger på veien når du svinger og kjører fram, og at du kan kontrollere det også under tid.
0: Blir det premiering da?
1: For det premiering I alle klasser.
0: Ja, og hva klasser det?
1: Nei, altså det jo da, det jo forskjell, altså det klasse på forskjellige biler, og så det da hvis det 16-åringer, så har de en egen klasse, og så det litt forskjellig I forhold til hva man, som jeg sier, bilene og alder, og det litt forskjellige klasser, så det første, andre og tredje premie, og får flotte pokal.
0: Ja, så hvis noen stiller med en fin, flott, rask Ferrari, så stiller han I egen klasse.
1: Ja, men han jo, det jo en litt annen bil enn en vanlig golf, da.
0: Den ja. Vinner nok. Golfen min favoritt. Hvis jeg, ja. Hvis jeg setter på oddsmerket, så kan tippe, så tipper jeg på golfen.
1: Ja, du får prøve selv. Det kjempegøy. Og det det noe gøy. Som mange tror at liksom, det heter jo autoslalom, selv om vi sier rattmagi, så det faktisk en kjempegod trening å lære seg å kontrollere bilen når du skal svinge og ha bilen fortsatt innenfor løypa.
0: Ja. Og hvor lang cirka løypa?
1: Nei, den ikke så lang, fordi at den jo på parkeringsplassen ja. Der, så den går jo liksom I en runde, eller I et åttetall, eller litt sånn. Så den varer ikke med en par minutter ja. Omgangen.
0: Oh, ja,
1: så det okay. 2 til 5 minutter. Jeg litt usikker på
0: tiden.
1: Ja,
0: men
1: tiden.
0: Det ikke lite det. Jeg tenkte om det var sånn 20-30 sekunder, og så...
1: Nei, den varer jo gjerne på, jeg tror det cirka et par minutter. Ja. Nå skal det ikke... Jeg må ikke... Nå
0: har du sagt
1: det. Blir
0: de
1: sikkert sinte på meg. Nei, da. Men det veldig korte løype, og så kjører de to ganger.
0: Ja. To ganger og beste tid.
1: I alle fall to ganger, så beste tid som gjelder. Ja.
0: Og det altså, for å repetere, søndag klokka?
1: Det är cirka klockan 11. Och så men jag tror registreringen startar klockan 10. Men gå in på naft.no så finner de nøyaktige tiderna och hur de ska registrera sig.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland i Facebook-siden.
4: Har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er. Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfi, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

0: Nå I helga det dukket for finale I selveste Miss Norway. Vi har tidligere hatt besøk I fra deltagere, og nå har vi fått et nytt besøk fra Eileen fra Kvernland, som blant de finalistene til Miss Norway. Og nå nærmer det seg, Eileen, først og fremst. God morgen og grattis med finaleplassen.
1: Jo, tusen takk. Nå det jo faktisk bare noen få dager igjen. Det jo nå på lørdag, så... Jeg veldig spent. Vi har jo alle jobbet veldig hardt for å få denne finaleplassen.
0: Kan jeg spørre, hva har dere gjort altså fra du fikk vite I semifinalen da, at du klar til finalen? Hva har du gjort I mellomtiden, og hva oppgaver har dere fått?
1: Jo, vi har jo gått gjennom forskjellige faser. Vi var jo først bare deltagere, og så hadde vi et semifinaleuttak, hvor vi postet litt resultater på hva vi hadde gjort, og noen bilder. Og så ble vi semifinalister, og så igjen hadde vi en fase hvor vi skulle bli da finalister. Så vi igjen postet litt resultater på ting, hva vi hadde gjort. Blant annet, det jo, vi skal ha presseoppslag, blant annet. Vi skal ha sponsorer, og vi skal jobbe mye frivillig, og... Vi skal poste mye på Miss Norway sin blogg og litt på sosiale medier.
0: Når du jobber frivillig, hva har du gjort da?
1: Jeg har jobbet mest med hjertesaken min da, som eldreomsorg, så jeg har jobbet frivillig på et eldresenter eller et omsorgssenter da, I Sandnes.
0: Ja. Så fint, hvordan sa du til de gamle som bodde der at du skulle være med I Miss Norway?
1: Jeg snakket jo litt med aktivitøren da, så hun spurte meg hvorfor jeg ville... jobbet frivillig, og så fortalte jeg jo litt at det var litt på grunn av Miss Norway også, men det jo også en god ting å gjøre.
0: Ja. Det noe du på en måte ferdig med I denne omgang, eller det noe du skal snakke mer om på finaledagene?
1: Ja, vi skal jo ha en tale om hjertesaken vår. Den veldig kort, den skal være på 30 sekunder. Alle skal ha en egen tale da. Så da skal vi fortelle om hvorfor det hjertesaken vår, og ja, litt oppfordre folk til å snakke opp for... sine saker og ja.
0: Utenom talen, hva skal dere gjøre under finalen?
1: Ja, hovedtingen jo da at vi har noen catwalk-runder. Så vi har 4 forskjellige runder. Vi har en intro, og vi skal også ha en dans, som blir veldig spennende. Det har vi sett før. Og så skal vi også ha en cocktail-kjolerunde. Det altså da en kort kjole. Så skal vi også ha en bikini-runde. Med et sånt sjal som vi skal leke litt med, og til slutt skal vi gå I en aftenskjole, som sånn veldig lange, flotte kjoler.
0: Finalen I Miss Norway nå I helga. Eileen fra Kvernland ble med oss litt til.

0: Første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har godkjent planene for to rom ved nye Hommersåk skole i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Rommene får plass til nærmere 600 personer og koster 17,5 millioner kroner. Anlegget skal til plan stå ferdig høsten 2028. Fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir de 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde en pasient enn for å skrive ut full sykemelding. Etter 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot bare 5 kroner for full sykemelding. Mange leger mener dette svekker tilliten mellom lege og pasient, det melder NRK Rogaland. Onsdag kveld krevde fastlegene å bli hørt i saker som direkte berører de på et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen. Og tre er pågrepet til mulig frihetsberøvelse i Stavanger. En mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt. Mannen kontaktet politiet etter han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satte dem i arresten. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Sindre Lodsberg vil ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. Mannen i 30-årene, som ble nektet å gå fra sted, ble ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Skiftende skydekke og oppholdsvær, men periodevis vil det være ganske fint vær i dag og sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra sent i ettermiddag. Frisk bris på kysten i sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
1: Morgenshowet. God morgen.

20. august så skal vi tilbake til Eileen, som altså i finalen. Vi snover i morgen. Etter hvert så skal vi blant annet til Klepp Gjenbruksfestival og til disse tilfluktsrommene som kommer både til landet, men også Hammershøj.

Din på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Vi har besøk fra Eileen Serigstad Bygge fra Kvernland, som blant finalistene I Miss Norway, som på lørdag. Eileen, når du fortalte I start, at det var en dans, og dere skulle gjøre, hva dans det?
1: Nei, altså det en felles åpningsnummer.
0: Ja, ok,
1: sånn. Jeg har ikke lov til å si så mye om dansen, men okay. Kan vite at det en dans hvertfall, og det blir veldig spennende.
0: Du har øft.
1: Ja, selvfølgelig. Vi har øvd masse.
0: Men catwalk da, det noe du... For jeg vet at det noe som kan virke litt skummelt og vanskelig, ikke minst. Ikke at jeg har gjort det før, det hadde sikkert dumt ut. Men har du fått øvd mye på det noe prosjektet når du skal gå på catwalk for første gang?
1: Ja, altså, jeg har jo øvd catwalk helt siden februar. Og første gang jeg prøvde det på, så klarte jeg jo så vidt å gå.
0: Ja.
1: Og det mye vanskeligere enn det ser ut. Altså, jeg går jo nå med 14 centimeter høy hæler. Og vi hadde jo da et catwalk-kurs, og da var det mange som faktisk kom helt uforberedt. Jeg personlig hadde øvd ganske mye før det, så det jo litt forskjellig hvor folk starter, men vi blir jo veldig gode. Vi får jo veldig god hjelp av de organisasjonene, og de har veldig tett oppfølging med oss.
0: Du reiser jo I morgen, fredag, og I går, da var det en ganske flott sag om deg I avisene, I Sandnesposten, eller? Ja. Og da sa du blant annet at det var jo naturlig å bli nervøs før, men nå før du reiser opp til Miss Norway og finalen og alt som innebærer det, så kjente du på deg at du var ikke så særlig nervøs lenger. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg meldte meg jo på, fordi det her jo noe jeg liker veldig godt å gjøre. Alt som går inn forbi Miss Norway ting jeg elsker å gjøre, så jeg bare gleder meg. Jeg storkoser meg alltid når jeg på scenen, og ja, jeg elsker å opptre, og energien fra salen alltid veldig, veldig god, så man får liksom tilbake for det man gjør.
0: Ja.
1: Så ingen nerver egentlig. Jeg mest nervøs på talen, men det bare fordi at det noe viktig for meg, så jeg vil si noe bra, på en måte, om det som, det som betyr noe for meg.
0: Mm. Veldig bra. Hvis du skulle vinne Miss Norway, hva skjer da for Eileen fra Kvernland?
1: Jo, altså, den som vinner, den går da automatisk til Miss Universe, som I Puerto Rico I november. Og det jo en av, det jo egentlig verdens største missekonkurranse. Det jo kjempestort. Kanskje ikke I Norge, men man blir skikkelig kjendis når man, når man reiser der, da, I hvert fall for de landene som bryr seg veldig mye om disse konkurranser.
0: Hva skjer med Kvernland da, hvis unge Eileen skal til Miss Universe og blir snudd på hovedet?
1: Ja, det kan du godt si.
0: Hva sier folk, venner og kjente, om at du nå I finalen? For det, bare det å være I en finale jo gigantisk, det jo stort.
1: Ja, jeg kjempestolt av å ha kommet til finalen. Det var, altså, ingen ble overrasket av at jeg meldte meg på, for å si det sånn, men de jo veldig stolte, og de synes jo det helt sykt at jeg har klart å komme meg så langt. De kjempestolte. Ja.
0: Og du satser jo på dette. Jeg leste vel også at du tok en liten pause fra studiestart på dette her.
1: Jeg valgte å ta et friår. Det ikke på grunn av Miss Norway, men det mest fordi at jeg vil reise mye og jobbe og spare litt penger og sånt.
0: Kanskje bedre en tur til Puerto Rico.
1: Ja, det lov å håpe. Det hadde jo vært helt fantastisk, faktisk.
0: Ja, det. Eileen, tusen takk for besøket. Masse lykke til på lørdag.
1: Tusen takk. Takk for at du fikk komme.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du, som alltid, på sandnesulf.no.

0: Her VG-nyhetene. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter å ha mottatt et varsel. Reporter André Ødeby.
1: Varslet kommer fra en fylkesleder og et 17 år gammelt FPU-medlem som påstår at Løvold skjenket henne med alkohol. I varslet står det også at han inviterte 17-åringen til å sove sammen med han etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold sier at han overhodet ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han fortsatt ønsker å være en del av partiet.
0: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret i et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv. Ifølge ordføreren skal det ha dreid seg om et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. President Donald Trump mener Iran ikke har grepet sjansen til å inngå en avtale med USA. Derfor varsler han nå det han kaller den mest ødeleggende økonomiske operasjonen som noensinne rettet mot et land. Han advarer også om store økonomiske konsekvenser for land som hjelper Iran. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Fornærmede en mann i 30-årene kom seg selv bort fra stedet og opplyser politiet. Han fremsto ikke som skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har godkjent planene for 2 rom ved nye Hommersåk skole i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Rommene får plass til nærmere 600 personer og koster 17,5 millioner kroner. Anlegget skal etter planen stå ferdig høsten 2028. Fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir de 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde en pasient enn for å skrive ut full sykemelding. Etter 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot bare 5 kroner for full sykemelding. Mange leger mener dette svekker tilliten mellom lege og pasient, det melder NRK Rogaland. Onsdag kveld krevde fastlegene å bli hørt i saker som direkte berører dem. På et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen. Og 3 er pågrepet etter mulig frihetsberøvelse i Stavanger. En mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Platå i Stavanger i natt. Mannen kontaktet politiet etter han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satte dem i arresten. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Sindre Lodsberg vil ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. Mannen i 30-årene, som ble nektet å gå fra sted, dette ble ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Skiftende skydekke og oppholdsvær, men periodevis vil det være ganske fint vær i dag og sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra sent i ettermiddag. Frisk bris på kysten i sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
3: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: morgenshowen. Flott start på torsdagsmorgen. 20. august ute i trafikken. Den vante morgen rushet på vei til jobb. Det jo ferdig med både planleggingsdager og sommerferie, som igjen betyr at skoleelevene tilbake, og skoleåret i gang. Vi skal til noe annet. Vi skal til Klepp frivillig sentral, der vi har fått besøk ifra deg, Elise Netland. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: 9. og 20. august, da arrangeres Klepp gjenbruksfestival, og der dere med. Og det ganske mange som med å arrangere festivalen. Mm. Hvem med?
1: Det Gjenbruken Håp. Det som greia i Klepp jo at vi har jo fire, til å være en så liten kommune, så har vi fire gjenbruksbutikker. Den ene Håp, og så har vi Gjenbruken, og så har vi Klepp Nytt og Brukt, og så har vi den bruktbutikken som vårs, den heter jo Gysla Gilt.
0: Ja. Hvor det, den henne, Gysla Gilt?
1: Gysla Gilt, den ligger rett på siden av Circle K, midt i sentrum.
0: Ja. Nå spør jeg kanskje dumt her, men det er ikke første året dere arrangerer Klepp Gjenbruksfestival?
1: Jo.
0: Det første året?
1: Ja da, så vi veldig spente.
0: Ja, har det vært greit å planlegge?
1: Ja, det begynner jo som det pleier å begynne med, at du bare får en kjempegod idé, og så bare, ja, var det en god idé? Og så får du med deg folk, og så synes alle at det er en god idé, og så kjører vi i gang, og så prøver vi, og så er det jo, som sagt, første gang, så da er det jo, vi nesten bare ser hva som er bra, og hva vi kunne gjort bedre da, bare lære litt på veien.
0: 29. august, ja. Hvor skal festivalen være?
1: Den skal være i Plogenparken.
0: Plogenparken, og for folk som ikke er så godt kjente på Klepp og kun vært på Jærhagen, hvor den henne?
1: Det faktisk rett på siden av Jærhagen. Ja, okay. Ja, det en helt ny park, som helt, den nydelig, og det litt det vi også ønsker. Vi ønsker også å kanskje promotere litt den Plogenparken.
0: Mm. Den, altså, det rett med Håland Kjøtt, eller?
1: Ja, ja, okay. Rett ned før der.
0: Ja, det ganske fint.
1: Ja,
0: det de hatt, fint. De har hatt litt sånn løp og alt mulig der.
1: De har, ja. De har hatt litt forskjellig, så det jo det vi prøver på, for folk til Klepp.
0: Gjenbruksfestivalen, dere fire gjenbruksbutikker som med. Er det dere som skal selge og ha utstilling, eller er det andre folk som kan melde seg på og bidra?
1: Vi skal også være der. Vi har en egen plass der vi står, men vi er der kanskje mest for promoteringer. Og så har vi lyst til å ha mange, mange folk til å komme. Da er det privatpersoner. Vi har lyst til at barn og unge skal kunne komme og selge sine ting. Og så ønsker vi også at veldig mange skal komme og kjøpe det, disse tingene som folk prøver å selge.
0: Har du tall på hvor mange utstillere dere er nå, eller eventuelt hva som er taget, hvor mange dere kan være?
1: Ja, alle får jo et begrenset område, så det er ikke sånn at du kan komme med hele garasjen. Men, men per nå så er vi 42 utstillere som er veldig sikker på. Jeg har sagt et tag på 80.
0: Ja.
1: Så vi kan være mange, så det er bare til å melde seg på.
0: Men det er en god start, altså over halvparten da.
1: Ja, veldig god start, men vi ser jo det. Det dukker jo opp over alt. Folk elsker jo gjenbruk, egentlig.
0: Ja, og det er bra for klima.
1: Ja, det er bra for miljø, veldig bra for lommeboka.
0: Mm, absolutt. Mm. Og så er det en ting vi må ta med oss også, det er, altså all informasjon til utstillere, de må vel kanskje søke, at det nytter ikke bare å møte opp med.
1: Nei, du må ta og melde på. Da går du inn på enten Friskus, søk opp Klepp, og den aktuelle datoen, så står det der. Ellers kan du gå inn på Klepp frivillig sentral. Der står også informasjon, og du kan trykke på en knapp og melde deg på, og det er helt gratis.
0: Ja, og til slutt, så hvis det skulle på en måte bli masse regn og vind og storm og alt, og
1: da må vi dessverre avlyse. Ja, for de aller fleste, nei, aller færreste har jo telt. Mm. For det, hvis du hadde hatt telt, hvis du er inne, så er det en annen sak. Men det blir, når folk skal komme med chimps og champs, så blir det, ja. Det blir krapse og sølete.
0: Stemmer det. Lise, bra. Da har vi det 9. og 20. august på, hva var det du kalte det, på Plogenparken?
1: Plogenparken,
0: Klepp, ja. Rett med Jærhagen og Håland Kjøtt. Mm. Og så er det inne på nettsidene for å melde oss på hvis vi vil ha ting vi skal selge. Hvis ikke, så er det bare møte opp.
1: Hvis ikke, så er det bare møte opp.
0: Ingen billetter?
1: Ingen billetter. Håper alle kommer.
0: Takk for besøket.
1: Tusen takk.

Lost Dunkboy i morgenshowet. Fin start på torsdagsmorgen dette her, 20. august. Veivesene får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner. Det er med NRK. Til nyttår vil Statens vegvesen ha slutt på at taksten er redusert med 33% i Ryfasttunnelen. Nå varsler flertall av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt fortsetter å imponere i Champions League. I går slo de nederlandske Nijmegen 3-1 borte og er store favoritter til å ta seg videre til ligaspillet. Sondre Brunstad-Fet og tidligere Eik-spiller Andreas Helmersen skårte før pause, og Haitham Alesami hedda en 3-0 rett etter. Clement Bischoff reduserte etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamse-Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt. Det melder NTB. Returoppgjørene for Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Nye kamper i Europa i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Brighton. Og i går kom nyheten om at engelske laget pynger ut og sponsorer både kampbillett, t-skjorter og skjerf for de rundt 400 supporterne fra England som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Egnatia fra Albania, der første oppgjør spilles borte. Så sykkel, og Fredrik Tversnes Lavik skal sykle det spanske store etter Vuelta a España. Det ble klart når Uno X annonserte troppen sin tidligere i uka. Eigersund Rytteren sykler også Giro d'Italia tidligere denne sesongen, der han satte punktum for en 17-årig lang norske seiers tørke med sin etappeseier. Vuelta a España går over 21 etapper og starter med en kort tempoetappe i Monaco førstkommende lørdag. Og så til slutt litt overgangsnytt. Sandnes Ulf sin forsvarsspiller Anestis Trikolidis skal være så godt som klar for danske Horsens. Det melder Sandnesposten. Sandnesposten skriver at Sandnes Ulf har akseptert et bud på over 7,6 millioner kroner.

0: Første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har godkjent planene for to rom ved nye Hommersåk skole i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. Rommene får plass til nærmere 600 personer og koster 17,5 millioner kroner. Anlegget skal etter plan stå ferdig høsten 2028. Fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir de 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde en pasient enn for å skrive ut full sykemelding. Etter 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot bare 5 kroner for full sykemelding. Mange leger mener dette svekker tilliten mellom lege og pasient, det melder NRK Rogaland. Onsdag kveld krevde fastlegene å bli hørt i saker som direkte berører dem. På et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen. Og tre er pågrepet etter mulig frihetsberøvelse i Stavanger. En mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt. Mannen kontaktet politiet etter han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satte dem i arresten. Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Sindre Lodsberg vil ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. Mannen i 30-årene, som ble nektet å gå fra sted, ble ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Skiftende skydekke og oppholdsvær, men periodevis vil det være ganske fint vær i dag og sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra sent i ettermiddag, frisk bris på kysten i sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

torsdagsmorgen har vært fin den, og den blir finere utover dagen også, selv om det meldte delvis skyer mulighet for skyer, så blir det fint i dag også. Vi skal etter hvert til nye tilfluktsrom i Norge. 20, ja, for første gang på over 20 år, så skal det bygges. Og ved denne nye skolen Romasorg, så skal to nye tilfluktsrom bygges. Mer om det skal du få etter hvert.

Bobet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

lokale Kaja Skåtøy fra Golan, Egersund, med sommerkveld som du hørte her I morgenshowet. Tror du at, ja, altså for alle småbarnsfamilier så det en sang som kanskje har vært veldig irriterende som har gått på repeat hjemme? Denne her. Kan jeg spole litt nå, så du får høre låten. Der fikk man. Ja, det godt. Bare pritt hos mange. Nå det altså barnestjernen fra Baby Shark-videoen, den mest sette videoen I YouTubes historie, som nå har sluppet sin første K-pop-låt, og det han I dag, 10 år etter han først ble kjent. Sørkoreanske Park Geun-rung. Han var bare 7 år gammel når han var med I denne videoen for den sangen her. Nå gjør han altså solo-debut med artiste Baby Shark Boy med Pink Fong Company, selskapet som eier rettighetene til Baby Shark. Og nå, ja, skal man kalle Baby Shark en landeplage, så kan det jo være at musikken blir helt annerledes. Tenk at videoen har fått passert 17,2 milliarder visninger på YouTube. Den har blitt spilt av I det hvite hus, har fått skrøyt av USAs president Donald Trump, han har fått skrøyt ifra blant annet Tesla-sjef Elon Musk og en andre rekke kjendiser, og har vært gjenstand for mange en parody, samt en dansebølge. Nå barnestjern fra Baby Shark Dance-videoen tilbake, så får vi se om det blir en ny Baby Shark-sang etter hvert. Torsdags morgen, akkurat nå, tar vi med oss at på Klepp så en mopedbil som har havnet på taget. Det melder politiet akkurat nå. Kan skape trafikale problemer, ellers det stort sett minkende med forsinkelser og fin flyt I trafikken for de fleste. For 20 år siden, eller for første gang på 20 år, etter sagt, så skal det bygges nye tilfluktsrom I Norge. To av de, Hommersåg. Mer om det med beredskapssjefen I Sandnes kommune skal du få om litt.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Haye Sekeit, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr vi på konserter og arrangement I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter I det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på vår hjemmeside ognascene.no. Vi sees!
2: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
5: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
6: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjende med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
7: Her VG-nyhetene. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
8: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal sende til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
7: I Ukraina minst 8 personer drept og 33 såret I et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv. I følge ordføreren skal det ha dreit som et ballistisk rakettangrep som rammet 3 ulike bydeler. Flere jordskjelv rystet Nord-Norge I går kveld, reporter André Ødeby.
9: Skjelvene kunne kjennes en rekke steder, blant annet I Sandnessjøen, Helgeland, Mo I Rana, Bodø og Fauske. Det kraftigste hadde en styrke på 4,3 med episenter I havet utenfor Bodø. Ifølge Norsar skjelv av denne typen ikke unormalt, men at skjelvets posisjon og dybde gjør at det kjennes ekstra godt. Det ikke meldt om noen skader I forbindelse med skjelvene.
7: I går startet meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige innen midnatt, kan flytrafikken rammes fra I morgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
10: Tre av fire unge mottar AAP på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottagerne av arbeidsavklaringspenger I Rogaland, 18-29 år, var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottagerne. Tallet på mottagere av AAP her I fylket har likevel gått ned litt. Det siste kvartalet det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsavklaringspenger evnen var nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger. Vegvesenet får trolig ikke viljen sin I en av landets dyreste bomstasjoner, det melder NRK. Til nyttår vil statens vegvesen ha slutt på at taksten redusert med 33% I Ryfast-tunnelen mellom Stavanger og Strand. Nå varsler flertallet av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå. Med en diesel- eller bensinbil koster 119 kroner å kjøre gjennom Ryfast I dag. Før 1. juli I fjor var taksten 173 kroner. Og fastleger over hele landet I opprør mot en ny takstordning som gir 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde enn for full sykemelding. Fra 1. juli taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot 5 kroner for full. Mange leger mener dette svekker tilliten, det melder NRK Rogaland. Onsdag krevde fastlegene å bli hørt på et ekstraordinært landstyremøte I Allmennlegeforeningen på Gardermoen. Skiftende skydekke og oppholdsvær, men periodevis vil det være ganske fint vær I dag og sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra sent I ettermiddag frisk bris på kysten I sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd opp I 17 og 18 grader.
0: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
10: Ute I trafikken der flyter det fint for de fleste morgenrøsjer på vei til å være ferdig nå, men så har også politiet meldt om trafikkuheld. Det var kvart på ni at nødetatene hadde ankommet Kjøtterveien på Klepp etter melding om trafikkulykke hvor en mopedbil hadde kollidert, rullet rundt og havnet på taget. Det melder operasjonsleder Len Rygg Ims I politiet. Det lite trafikk på stedet, fremstår I tillegg uten personskade hos fører av mopedbil. Ingen andre kjøretøy involvert.
11: Yeah! Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
11: God morgen.
10: Som også med oss melding på Kleppeveien I Sola kommune, der en syklist ble påkjørt på etter skolen rett før klokka 8 I dag tidlig. Syklisten fikk mindre skader, og foreldre ble kontaktet. Patruljen hadde tatt kontakt med bilfører for å få hans versjon av hendelsen.
12: Den har

0: Kambi morgenshowet med Medusa, 6 minutter over 9, torsdagsmorning 20. august. Det er ok, flott av været vi får i dag. Skiftende skydekk, skya, delvis skya, men også mulighet for fine, flotte perioder med sol. For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. To av de skal etableres ved nye Hommersåk skole. Vi har fått med oss Thomas Hepo, som er beredskapssjef i Sandnes kommune. Thomas, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hvordan blir de nye tilfluktsrommene ved Hommersåk skole?
1: Nei, det blir nok vanlige tilfluktsrom. Ikke noe veldig nyvinnende med det, men det jo konstruksjoner I betong, da, med plass for ca. 600 personer, fortrinnsvis elever og lærere ved skolen. Så det et tilfluktsrom som rettet mot skolen, rett og slett.
0: Ja, vanlig tilfluktsrom. Altså, det under jord, og det inne på selve skolen?
1: Det ja, altså detaljene, sånn planterne, jeg kan ikke gå helt I detaljene på det, men det jo under skolen, pleier jo stort sett å være det. Det jo en form for kjellerkonstruksjon. De fleste konvensjonelle kjellerom det, og så det konstruert I solid betong, ja. Levert av lokale leverandører.
0: Det bra, hvilken tid var den skulle stå ferdig, eller de to skulle stå ferdig?
1: Nei, vi satser på at det skal være ferdig I høsten 2028 I forbindelse med åpningen av skolen. Så blir det jo åpnet for en helhet, det både skole og tilfluktsrom I ett.
0: Hvorfor bygger man nye tilfluktsrom igjen? Det jo 20 år siden siste gang.
1: Ja, et veldig godt spørsmål. Det jo mange årsaker til det. En av de jo at det litt sånn endret sikkerhetspolitisk situasjon, men ikke minst at politikerne I Sandnes I kommunestyret I fjor høst vedtok at man ønsket å bygge tilfluktsrom ved den nye skolen, med bakgrunn at det en del endringer I verdenssituasjonen, altså det sikkerhetspolitiske bildet.
0: Mm. Jeg bør med være bekymret.
1: Nei, jeg går ikke rundt og bekymrer meg for dette, men man skal alltid være overvåkende og være forberedt. Ting kan endre seg, det har vi aldri noen garantier for, og derfor så det nok bra at vi øker beskyttelsesgraden for befolkningen, men I det store og det hele så vil jeg ikke gå rundt og være bekymret, nei.
0: Og hva betyr det egentlig at det ved Hommersåk, altså de flotte folk for Hommersåk for all del, men det kun de som får eventuelt benytte seg av det?
1: Altså, dette med tilfluktsrom da, som bygget ved skoler, det sånn delprivate tilfluktsrom, det vil si at de ikke for folk som på gjennomreise og sånne ting, det rett og slett for skolen og skolens elever. Det ikke en plass du kan oppholde deg I flere døgn, som vi kjenner fra de store offentlige tilfluktsrommene, men et tilfluktsrom som rettet mot skolens elever og lærere.
0: Mm. Du, og nå må vi ha med oss en beredskapssjef som det sikkert veldig mye bedre å spørre enn Olek Ertvåg, spesielt for de som har sett psykodrama og hans beredskapslager. Hva bør man tenke på når det kommer til egen beredskap? Hva bør man ha hjemme?
1: Nei, det viktigste å ha vann. Det det mest problematiske å gå tom for jo vann. Det nok relativt viktig. Og så ha en viss mengde mat, sånn at man kan klare seg en 7-8 dager. Det kan være positivt, så det jo alt fra havregryn til pasta til hermetikk og enkle sånne turprodukter som realturmat og sånne ting. Det kan være veldig nyttig. Og selvfølgelig da en DAB-radio, og på Gjæra, den går jo fortsatt på FN-et, hvis jeg ikke husker feil, så jo det også positivt. Da.
0: Ja. Nå du god. og jodtabletter, det var det mye snakk om selv under covid. Det fortsatt noe vi bør ha, eller?
1: Altså for oss som godt voksne, så ikke det noe farlig. Vi liksom ute av den lupen der, men for I forhold til barn og unge, så jo jodtabletter positivt I forhold til radioaktiv stråling. Men nå det sånn, I hvert fall I Sandnes, at skoler og barnehager og sånn, vi har tabletter for utdeling til elever og barnehagebarn. Men for privat bruk, så sånn, jeg vil nok følge de anbefalingene som ligger fra helsemyndighetene I forhold til det.
0: Thomas Klimane, tusen takk for praten.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

Hilary Duff med Amateur, 14 minutter med 9 denne torsdags morgenen. Takk til Thomas Hebo, Sandnes kommune beredskapssjefen. Nå dette Sigrid med 2 Years, du hører på Jær Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge.

Har du kommet inn på en Coop megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt fortsetter å imponere i Champions League. I går slot de nederlandske Nijmegen 3-1 borte og store favoritter til å ta seg videre til ligaspillet. Sondre Brungstad-Fet og tidligere Eik-spiller Andreas Helmersen skårte før pause, og Haitham Alesami hedda en 3-0 rett etter. Clement Bischoff reduserte etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamse-Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt. Det melder NTB. Returoppgjørene for Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Nye kamper i Europa i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Brighton. Og i går kom nyheten om at engelske laget pynger ut og sponsorer både kampbillett, t-skjorter og skjerf for de rundt 400 supporterne fra England som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Egnatia fra Albania, der første oppgjør spilles borte. Så sykkel, og Fredrik Tversnes Lavik skal sykle det spanske store etter Vuelta a España. Det ble klart når Uno X annonserte troppen sin tidligere i uka. Eigersund-rytteren sykler også Giro d'Italia tidligere denne sesongen, der han setter punktum for en 17-årig lang norske seierstørke med sin etappeseier. Vuelta a España går over 21 etapper og starter med en kort tempoetappe i Monaco førstkommende lørdag. Og så til slutt litt overgangsnytt. Sandnes Ulf sin forsvarsspiller Anestis Trikolidis skal være så godt som klar for danske Horsens, det mener Sandnesposten. Sandnesposten skriver at Sandnes Ulf har akseptert et bud på over 7,6 millioner kroner.

0: Tre av fire unge mottar AAP på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottagerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland, 18-29 år, var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottagerne. Tallet på mottagere av AAP her i fylket har likevel gått ned litt. Det siste kvartalet, det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen var nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger. Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner, det melder NRK. Til nyttår vil statens vegvesen ha slutt på at taksten er redusert med 33% i Ryfast-tunnelen mellom Stavanger og Strand. Nå varsler flertallet av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå. Med en diesel- eller bensinbil koster det 119 kroner å kjøre gjennom Ryfast i dag. Før 1. juli i fjor var taksten 173 kroner. Og fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde enn for full sykemelding. Fra 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot 5 kroner for full. Mange leger mener dette svekker tilliten, det melder NRK Rogaland. Onsdag krevde fastlegene å bli hørt på et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen. Skiftende skydekke og oppholdsvær, men periodevis vil det være ganske fint vær i dag og sol. Ellers vil det blåse nordvestlige bris fra sent i ettermiddag. Frisk bris på kysten i sør. 11-12 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 17 og 18 grader.
1: Dette er morgenshowet.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

eller hva i morgenshowet med I love it, I love it, I love it, basert hvert på 10 torsdagsmorgen 20. August. Trafikkuell tidligere dag på Kleppeveien i Sola kommune. En syklist ble påkjørt på vei til skolen rett før klokka 8. Syklisten fikk mindre skader. Bilføreren har blitt avhørt og fått sitt førerkort beslaglagt, men han samtykker ikke beslaglaget. Politiet har derfor opprettet sag på forholdet og skal etterforske saken videre.

Sun Rose med Cheerio, og det sier jeg også. Cheerio, morgenshowet er ved veis ende for denne torsdagsmorgenen 20. august, men frykt ikke for Åge, han leder deg videre nå fra klokka 10 av og inn mot torsdagsformiddag. Formiddagen den blir ok, den melter delvis skyer og mulighet for litt sol, særlig ute i vintermiddagen. Periodevis ganske fint i 17-18 varmegrader som det er spådd i dag. I dag takker vi Thomas Epo, beredskapssjef Sandnes kommune, som snakket om tilflyktsrom og egen beredskap. Elise Sofie Netland snakket om Klepp Gjenbruksfestival, som er 9. og 20. august. Og Eileen Bygge fra Kvernaland er Miss Norway-finalist. Finalen er nå på lørdag, og på søndag da arrangerer NAF-avdeling Stavanger om en rattmagi, eller autoslalom, som de kaller det. På parkeringsplassen til Kvadrat. Mitt navn er Åge Vege i morgen tidlig. Da skal vi blant annet få besøk fra Marianne Engebretsen, som slipper låt i morgen og album i høst. Og vi skal til den norske filmfestivalen, som arrangeres for 54. gang, blant annet i mellomtiden. Og før, Åge, får du Kurt med She So High.

Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Orna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Orna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.

0: Her er VG-nyhetene. Varslet mot FPU-leder Lars Barstad Løvold høres ut som en klassisk MeToo-sak, det sier politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen. Hun advarer samtidig mot forhåndsdømming.
1: I følge VGs opplysninger så handler det altså om meldinger han skal ha sendt til en 17 år gammel jente. Vi kjenner jo ikke hans versjon, han har ikke kommentert det enn så lenge, men dette høres jo ikke så veldig bra ut.
0: Dersom det blir flygelederstreik, kan flytrafikken rammes fra i morgen av, reporter André Ødeby.
2: I går startet meklingen mellom flygelederen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir de ikke enige, kan det føre til forsinkelser i flytrafikken allerede utover fredag ettermiddag og kveld. Dersom det blir streik, vil også Gardermoen bli stengt for trafikk fra klokken 06.30 til klokken 11.30 søndag. Fristen for meklingen går ut ved midnatt.
0: Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren, helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tre av fire unge mottar AAP på grunn av psykiske lidelser, det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottagerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland, 18-29 år, var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottagerne. Tallet på mottagere av AAP her i fylket har likevel gått ned litt. Det siste kvartalet, det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen var nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger. Veivesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner, det melder NRK. Til nyttår vil statens veivesen ha slutt på at taksten er redusert med 33% i Ryfast-tunnelen mellom Stavanger og Strand. Nå varsler flertallet av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå. Med en diesel- eller bensinbil koster 119 kroner å kjøre gjennom Ryfast i dag. Før 1. juli i fjor var taksten 173 kroner. Og fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde enn for full sykemelding. Fra 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot 5 kroner for full. Mange leger mener dette svekker tilliten, det melder NRK Rogaland. Onsdag krevde fastlegene å bli hørt på et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen.

sammen, torsdag 20. august. Og hva er det som skjer med norsk fotball? Da tenker jeg både landslaget, nå Bodø-Glimt i går, og Viking før dagen. Det er mest helt utrolig. Jeg er OK og skal være med i to timer, og jeg får med Herman litt i alle fall, rett over 11.

Det er over, skriver nederlandske aviser på nederlandsk, etter at Bodø/Glimt vant 3-1 på bortebane, altså i Nederland i går, mot Nick Nijmegen. Og dette laget i Nederland ble altså nummer 3 i den nederlandske serien i går og i fjor, og har fått en god åpning av årets sesong. Men de var altså langt ifra gode nok til å stå imot Bodø/Glimt, og dermed så må mest si at det er 95% sikkert at Bodø/Glimt går videre. Ikke fullt den samme prosenten for Viking, men de er absolutt favoritter til å gå videre, og dermed vil vi få to lag inn i gruppespillet i Champions League. Det har vi aldri hatt før. Det er, i tillegg til landslaget, så gjorde det så fantastisk i VM. Ble slegne av England urettferdigt i kvartfinalen, burde ha gitt videre til semifinalen. Nei, det er mest utrolig det som skjer med norsk fotball for tida. Og det minner meg lite vette om en bekjent av meg som sa for 3-4 år tilbake at Norge kunne ikke vært gode i fotball, for vi var for få mennesker i Norge. Og jeg var uenig og sa at hvis vi jobber riktig, så kan vi bli gode med au, noe han var djupt uenig i. Men nå er det på tide at vi begynner å tenke på Norge som en fotballnasjon. Ja, det er utrolig. Og vi har vært en ishockey-nasjon. Jeg vet ikke hva nasjon vi ikke er. Vi er i alle fall veldig gode på idrettsbanen, og internasjonal presse, de undrer seg over hva som skjer i Norge. Hear the clock ticking on the wall, losing

Trenger du vekk et gode midlertidigt, så det mest håpløst å gå tilbake på det, selv om det midlertidige datofestet. Jeg tenker selvfølgelig på diesel og bensin, så først i niende får tilbake avgiftsnivået. Det cirka 5 kroner på både bensin og diesel. Og nå det opprør både innenforbi det politiske miljøet og i folk, spesielt bedrifter. For nå vil diesel og bensin koste 5 kroner mer fra første i niende av. Og Høyre og Ine Søreide Eriksen får på boken, så det passer fra egne rekke. Både ordfører og nestordfører stender frem og ganske så, ja, mest å bruke ordet forbannet. Det er opprør på gang i Høyre. Selv om Ine Søreide Eriksen snakker om rose skatteletter som en erstatning, det vil en ikke høre på, men så spesifiserer heller ikke Eriksen disse skattelettene, og når ikke gjør det, så tror ikke folk på det. Og de tror ikke at det vil vege opp for femmeren på bensin og diesel. Det er modigt av Høyre sentralt dette her, og jeg må innrømme at jeg er veldig spent på hva som skjer på meningsmålingene fremover nå med dette. Det er ikke tvil om at akkurat nå er bensin og diesel billigere enn snittet i Europa, og lønnsnivået er langt høyere, veldig langt høyere i forhold til noen land i alle fall. Så får vi se hva dette blir til, om vi blir prestet til å være med på fortsatt avgiftslette, eller om vi er så tøffe at du står på sitt. Det er i alle fall gjerne en lærepenge. Tar du vekk et gode, da det mest umulig å få det innført igjen.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

I Norge har vi, skal vi kalle det, en klokke som sviver rundt den positive veien etter hvert som pengene renner inn I oljefondet. Og da det tale med hvor mye det verdt som alltid står der og teller oppover. I USA det motsatt. Der de også en sånn klokke, men den teller nedover, altså gjeld så staten har. Og nå de oppe I 40 000 milliarder dollar. Jeg klarer ikke engang å forestille meg hvor mye det . Det 400 000 milliarder kroner? Jeg bare, nå, det for tidlig på dagen til at jeg klarer å rekne det. Det også med 1 million kroner I sekundet gjelder I USA. 1 million I sekundet. Da hadde jeg gjort en nervevag. Ja, det mest helt utrolig. Og hvordan skal de kunne klare å betale det bak av dette her? Men det mest ikke skatter, det ikke avgifter I USA. Hvordan skal de fremtidige lederne klare å betjene dette her? Det virker sånn helt umulig. Jeg vil ikke håpe at USA skylder Norge penger. Jeg tror ikke vi får de tilbake.

gode rabbera, jeg gir ut meg for lite klær og frøse, trøttende nede i 14-15 grader. Det var oppe i 16 i går, ifølge mine målinger her jeg bor. Men neste vega blir bedre, da blir den kaldeste dagen, minimumstemperaturen 18 grader, og det mandag, så vil det stige utover i vega, og vi skal opp i over, ja, opp i 23 grader. Så får vi se om dette heller. Det er på torsdag det skal bli så varmt, men det stiger fra mandagen av oppi 19 og 20 og 21, og det blir en herlig vega, ikke vind heller. Så ja, det blir en god treningsvega. Jeg ser frem til det. Jeg liker ikke 14 grader. Gjør du?

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Da er klokka snart 11, og det betyr nyheter for oss, og så kommer Herman og med. Men det blir bare den første halvtimen, han ikke tid til mer, men sånn er det, vi skal nok kalle på til klokka 12, likevel.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Voldtekten skal ha skjedd tilbake i tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept i Tromsø. Han oppsøkte den siktede 40-åringen for å få ham til å dempe støy og ble angrepet med øks. Ikke siden avgiftskuttene ble innført i april har snittprisen på bensin vært høyere, reporter André Ødeby.
1: En liter bensin kostet i snitt 19,59 kr i juli, over 6% mer enn i juni, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Diesel steg over 7,5% til 20,25 kr per liter. NAF frykter priser på over 24 kroner per liter hvis avgiftskuttet opphører 1. september. De forventer nye tiltak raskt dersom pumpeprisene fortsetter å øke.
0: Alle grupper unntatt næringslivsledere venter lavere lønnsvekst i år, det viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre av fire unge mottar AAP på grunn av psykiske lidelser, det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottagerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland, 18-29 år, var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottagerne. Tallet på mottagere av AAP her i fylket har likevel gått ned litt. Det siste kvartalet, det viser pressemeldingen, som hovedregel må arbeidsavklaringen. Evnen var nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger. Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner, det melder NRK. Til nyttår vil Statens vegvesen ha slutt på at taksten redusert med 33% i Ryfast-tunnelen mellom Stavanger og Strand. Nå varsler flertallet av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå. Med en diesel- eller bensinbil koster det 119 kroner å kjøre gjennom Ryfast i dag. Før 1. juli i fjor var taksten 173 kroner. Og fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde enn for full sykemelding. Fra 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot 5 kroner for full. Mange leger mener dette svekker tilliten, det melder NRK Rogaland. Onsdag krevde fastlegene å bli hørt på et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Det er alltid så gilt når du kommer i studio.
1: Takk i like måte. Åge, hva tid var det siste gang at du snudde på en femøring?
0: Å, herlighet. Det er jo slik at det har to betydninger. Minst.
1: Kom igjen.
0: Altså, den ene betydningen er jo at du har en femøring, og så snur du den.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg når jeg var unge, for det er da heiv meg på stikkår.
1: Ja.
0: Det gjør sikkert du også.
1: Ja da.
0: Ja. Og for deg som ikke vet hva det er å hive på stikkår, så er det en strek, og så står vi cirka 4 meter ifra streken, og så gjelder det om å få femåringen nimmest midt på streken. Ja. Og den som er best,
1: han får alle pengene.
0: Han får alle pengene.
1: Ja.
0: Men så har du den andre varianten, og det er at du mener noe, og så plutselig ser du at du tok feil, og da snur du på en femåring.
1: Ja.
0: Og mener noe annet rett.
1: Husker du ikke tid du sist snudde på femåringen?
0: Nei, jeg gjør det såpass titt at det er veldig vanskelig.
1: Du, vet du hva jeg spør om det?
0: Nei, det gjør jeg ikke heller.
1: Jeg spør om det. Det var lenge siden jeg hadde hørt det uttrykket. Og så i går, når du snakket om Donald Trump, så sa du, han snur jo på en femåring.
0: Ja, men det gjør han.
1: Du, altså, det var så lenge siden jeg hadde hørt det uttrykket.
0: Ja. Det er akkurat sånn jeg var på kafé nede på Bryne, og så sa jeg en lørdag, og da hadde de alltid kraut, og så sa jeg skal ha en kraut, og så sa jeg i eldre bak meg, det er mange år siden jeg har hørt det uttrykket kraut. Ja.
1: Men du, da spør jeg om en ting til.
0: Ja.
1: Hva tid så du sist en femhøring?
0: Det er flere tiår siden. Jeg vil tro at det er nok, i hvert fall 50 år siden.
1: Ja. Vet du hva tid femhøringen ble avviklet?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Hva vil du tippe?
0: Ja, du vet, nå sa jeg 50 år. Jeg vil tippe at femåringen råk en gang i 60 år.
1: Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg vet ikke at de sluttet å lage den, men han sluttet å gjelde i 1984.
0: Så sent?
1: Ja.
0: Ærlig,
1: ja. Men du begynte å tenke på det da. Du begynte å tenke på alle de lyggende myntene vi hadde før i tiden.
0: Ja, ikke sant. Vi hadde 5-øring, 10-øring, 25-øring og 50-øring. Alt er vekk.
1: Og vi hadde 1-øring og 2-øring.
0: Det hadde vi, ja, det hadde vi også.
1: Ja.
0: Det hadde jeg glemt.
1: Ja, hvem kan huske alt?
0: Nei.
1: Du, hvis vi går på sedla.
0: Ja, der er vi også inne i den blå femmer.
1: Blå femmer. Vi kommer tilbake til den.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, te og mes og pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
4: Hei, dette Siri Bjerhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Jærhøgen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det er ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg under tøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til under tøyet.
7: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Da takker Herman av. Takk skal du ha, Herman. Han måtte i et eller annet annet viktig. Men det betyr at vi begynner å rette blikket mot kampen på lørdag. Sandnes Ulf Bryne på Sandnes. Og denne gangen er Bryne klare favoritter i oppgjøret, og det baseres på resultatene i siste måneden. Det er med måte baga til juni, sist Sandnes Ulf vant en seriekamp i fotball. Bryne er begynt å vinne fotballkamper. Bryne har fått tilbake en skadet spiller og en ny spiller, så jeg har veldig tro på. Og det får vi se på i, nærmere på. Sandnes Ulf sa før oppgjøret sist at de hadde 9 på skadelister, men da kan ikke jeg forstå at Delandi og Berland sålt på benken. Hvis de er 9 skadet, så må vel de, jeg vet ikke. Men i alle fall, jeg gleder meg til kampen. Den går 16:00 på lørdag, og du kan se kampen på TV2 Play. Sandnes Ulf Bryne på lørdag altså. Jeg heller Bryne som favoritt. Hvem heller du som favoritt?

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Vi går travle kvelder i møte, jeg og kona. I kveld er det SSO, Stavanger Symfoniorkester, i konserthuset, så er sesongåpning. Og dere kona inviterte, jeg er ikke inviterte, men hun inviterte med følge, og så hun valgte meg som følge. Så det ble veldig gilt. Vi pleier å være der inne hvert år på åpningen, og det er... jeg må si, Stavanger Symfoniorkester er et orkester som gir meg veldig mye glede. I morgen er det Ogna scene, for da er det John Fogerty kveld, og Creedence Clearwater Revival. Nei, det er ikke de som skal spille. Det er et sånt tributeband, og da blir det allsang. Ja, der står det i invitasjonen. Allsang på Ogna scene med John Fogerty, og det gleder meg veldig til, ja, til i kveld også. Ja, sånn blir starten på helgen for meg og kona.

0: Har du kommet inn på en Coop megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd. Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

0: Her VG-nyhetene. FPU lukker varslingssaken mot Lars Barstad Løvold etter at han har trukket seg som leder. Reporter André Ødeby.
1: Løvold trakk seg etter at partiet mottok et varsel med påstander om at han skjenket en 17-åring alkohol og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. 24 år gamle Løvold har avvist påstandene og kritisert TV2 som først skrev om varslingssaken. FPU mottok varslet før sommerferien, men sier nå at de anser saken som avsluttet.
0: Og FRP-leder Sylvi Listhaug uttaler seg for første gang om saken. Hun sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken i Molde. 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom i ulykken. Denne uka har det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre av fire unge mottar AAP på grunn av psykiske lidelser, det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottagerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland, 18-29 år, var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottagerne. Tallet på mottagere av AAP her i fylket har likevel gått ned litt. Det siste kvartalet, det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger. Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner, det melder NRK. Til nyttår vil Statens vegvesen ha slutt på at taksten redusert med 33% i Ryfast-tunnelen mellom Stavanger og Strand. Nå varsler flertallet av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå. Med en diesel- eller bensinbil koster 119 kroner å kjøre gjennom Ryfast i dag. Før 1. juli i fjor var taksten 173 kroner. Og fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde enn for full sykemelding. Fra 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot 5 kroner for full. Mange leger mener dette svekker tilliten, det melder NRK Rogaland. Onsdag krevde fastlegene å bli hørt på et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det Sam Fender sammen med Olivia Dean. Da det blitt torsdag på kontoret også. Herman og Åge, de tilbake igjen I morgen formiddag. Nå det meg og deg på kontoret, og vi skal aller først straks til Sandnes. En tur, eller Hommersåk egentlig, og disse nye tilfluktsrommene som får oppmerksomhet landet over.

Det er Louis Capaldi I radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø, straks til Hommersåk og Sandnes kommune, og landets første nye tilfluktsrom på mange år.

0: Kim Cesarian på kontoret. Du hørte Undressed. Rogvi.
1: For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilflyktsrom I Norge. To av de skal etableres ved nye Hommersåk skole. Vi har fått med oss Thomas Hepo, som beredskapssjef I Sandnes kommune. Thomas, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, hvordan blir de nye tilflyktsrommene ved Hommersåk skole?
2: Nei, det blir nok vanlige tilfluktsrom. Ikke noe veldig nyvinnende med det, men det jo konstruksjoner I betong, da, med plass for cirka 600 personer, fortrinnsvis elever og lærere ved skolen. Så det et tilfluktsrom som rettet mot skolen, rett og slett.
1: Ja, vanlig tilfluktsrom. Altså, det under jord, og det inne på selve skolen?
2: Det ja, altså detaljene med plantene, jeg kan ikke gå helt I detaljene på det, men det jo under skolen, pleier stort sett å være det. Det jo en form for kjellerkonstruksjon. De fleste konvensjonelle kjellerom det, og så det konstruert I solid betong, ja. Levert av lokale leverandører.
1: Det bra, hvilken tid var den skulle stå ferdig, eller de to skulle stå ferdig?
2: Nei, vi satser på at det skal være ferdig høsten 2028 I forbindelse med åpningen av skolen. Så blir det jo åpnet for en helhet, det både skole og tilfluktsrom I ett.
1: Hvorfor bygger vi nye tilfluktsrom nå?
2: Ja, et veldig godt spørsmål. Det jo mange årsaker til det. En av de jo at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon, men ikke minst at politikerne I Sandnes I kommunestyret I fjor høst vedtok at man ønsket å bygge tilfluktsrom ved den nye skolen, med bakgrunn at det en del endringer I verdenssituasjonen, altså det sikkerhetspolitiske bildet.
1: Mm. Jeg bør med være bekymret.
2: Nei, jeg går ikke rundt og bekymrer meg for dette, men man skal alltid være overvåkne og være forberedt. Ting kan endre seg, det har vi aldri noen garantier for, og derfor det nok bra at vi øker beskyttelsesgraden for befolkningen, men I det store og det hele så vil jeg ikke gå rundt og være bekymret, nei.
1: Og hva betyr det egentlig at ved Hommersåk, altså de flotte folk for Hommersåk for all del, men det kun de som får eventuelt benytte seg av det?
2: Altså, dette med tilfluktsrom da, som bygget ved skoler, det sånn delprivate tilfluktsrom, det vil si at de ikke for folk som på gjennomreise og sånne ting, det rett og slett for skolen og skolens elever. Det ikke en plass du kan oppholde deg I flere døgn, som vi kjenner fra de store offentlige tilfluktsrommene, men tilfluktsrom som rettet mot skolens elever og lærere.
1: Mm. Du, og nå må vi ha med oss en beredskapssjef som det sikkert veldig mye bedre å spørre enn Olek Ertvåg, spesielt for de som har sett psykodrama og hans beredskapslager. Hva bør vi tenke på når det kommer til egen beredskap? Hva bør vi ha hjemme?
2: Nei, det viktigste å ha vann. Det liksom, det det mest problematiske å gå tom for jo vann. Det nok relativt viktig. Og så ha en viss mengde mat, sånn at man kan klare seg en 7-8 dager. Det kan være positivt, så det jo alt fra havregryn til pasta til hermetikk og enkle sånne turprodukter som real turmat og sånne ting. Det kan være veldig nyttig. Og selvfølgelig da en DAB-radio, og på Gjæra går jo fortsatt på FN-et, hvis jeg ikke husker feil, så jo det også positivt. Da.
1: Ja. Okay. Nå du god. og jodtabletter, det var det mye snakk om selv under covid. Det fortsatt noe vi bør ha, eller?
2: Altså for oss som godt voksne, så ikke det noe farlig. Vi liksom ute av den lupen der, men for I forhold til barn og unge, så jo jodtabletter positivt I forhold til radioaktiv stråling, men nå det sånn, I hvert fall I Sandnes, at skoler og barnehager og sånn, vi har tabletter for utdeling til elever og barnehagebarn, men for privat bruk, så sånn, jeg vil nok følge de anbefalingene som ligger fra helsemyndighetene I forhold til det.
1: Thomas Klimane, tusen takk for praten.
2: Bare hyggelig. Ha en fin dag.
0: For det meste ganske skyet I dag. Oppholdsvær, noen perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten og temperaturer rundt 16-17 grader varslet I ettermiddag.

0: Sikkert flere i denne båten.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
3: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt fortsetter å imponere i Champions League. I går slo de nederlandske Nijmegen 3-1 borte, og er store favoritter til å ta seg videre til ligaspillet. Sondre Brunstad-Fet og tidligere Eik-spiller Andreas Helmersen skårte før pause, og Haitham Alesami hedda en 3-0 rett etter. Clement Bischoff redusert etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamse-Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt. Det melder NTB. Returoppgjørene for Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Nye kamper i Europa i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Brighton. Og i går kom nyheten om at engelske laget pynger ut og sponsorer både kampbillett, t-skjorter og skjerf for de rundt 400 supporterne fra England som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Egnatia fra Albania, der første oppgjør spilles borte. Så sykkel, og Fredrik Etversnes Lavik skal sykle det spanske storrittet Vuelta a España. Det ble klart når Uno X annonserte troppen sin tidligere i uka. Eigersund Rytteren sykler også Giro d'Italia tidligere denne sesongen, der han setter punktum for en 17-årig lang norske seierstørke med sin etappeseier. Vuelta a España går over 21 etapper og starter med en kort tempoetappe i Monaco førstkommende lørdag. Og så til slutt litt overgangsnytt. Sandnes Ulf sin forsvarsspiller Anestis Trikolidis skal være så godt som klar for danske Horsens, det mener Sandnesposten. Sandnesposten skriver at Sandnes Ulf har akseptert et bud på over 7,6 millioner kroner.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Kygo, save my love, strax kvart på ett. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Neste time mellom 1 og 2 så skal vi en tur til Stavanger sentrum og nyåpnede Stolt lokalt. Få med deg det.

For det meste ganske skyet i dag, oppholdsvær, noen perioder med sol, nordvestbris, periodevis opp I frisk bris på kysten og temperaturer rundt 16-17 grader varslet I ettermiddag.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger og Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
5: Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

Yes, når internett og TikTok og sosiale medier får tak I gamle låter, da får de seg en ny runde. Det gjelder ikke bare denne her om dagen. Kato og John, hørte du der? Turn the lights off. Og toppen av en ny time rett rundt hjørnet, så går turen til Stavanger sentrum, Magasin Blå. Og stolt lokalt som har åpnet dørene denne måneden. Vi hører mer fra jentene der om ikke mange minuttene.

0: Her VG-nyhetene. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
1: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol da, på sommerleiret for ungdomspartiet.
0: Og FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. En mann i 20-årene siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. Han ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen i går, melder Bergens Tidende. Men voldtekten skal ha skjedd tilbake i tid. Det en relasjon mellom fornærmede og siktede. Dronning Sonja på sykebesøk hos kong Harald på Rikshospitalet i dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling som han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. Og denne uka det dukket opp hvitmalte ringer på Riksvei 22 langs Øyeren helt sør i Lillestrøm kommune. Merkingen skal hjelpe motorsyklister å plassere seg riktig i veien og hindre ulykker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre av fire unge mottar AAP på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottagerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland, 18-29 år, var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottagerne. Tallet på mottagere av AAP her i fylket har likevel gått ned litt. Det siste kvartalet det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger. Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner, det melder NRK. Til nyttår vil Statens vegvesen ha slutt på at taksten redusert med 33% i Ryfast-tunnel mellom Stavanger og Strand. Nå varsler flertallet av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå. Med en diesel- eller bensinbil koster det 119 kroner å kjøre gjennom Ryfast i dag. Før 1. juli i fjor var taksten 173 kroner. Og fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde enn for full sykemelding. Fra 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot 5 kroner for full. Mange leger mener dette svekker tilliten, det melder NRK Rogaland. Onsdag krevde fastlegene å bli hørt på et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fredag kveld synger Taus. Godt vel passert ett. Tidlig denne torsdags ettermiddagen. Rett rundt hjørnet så går turen til magasin Blå, der Stolt lokalt har åpnet dørene etter ferien. Engvild straks med oss derfra.

0: Adele, Rolling in the Deep, Ingvild.
1: Vi i Stavanger sentrum i dag, nærmere bestemt på Blå Magasin, og her har det dukket opp en ganske ny og spennende butikk. Stolt Lokalt en samling av lokale produsenter under et tak, og her får du blant annet og kan finne surdeisbrød, blomster, grønnsaker, honning, sjokolade og andre lokale godsaker. Med meg har jeg Kristine Kleppe Knedal fra Kleppes Mikrobageri, Janne Gro Kleivane fra Polly & Molly og Amin Meier fra Plan B. Kristine, jeg begynner med deg. Kristine, deg har jeg jo møtt før. Den gangen så sto vi midt i bageriet og snakket om surdeigsbaking og det å bygge ditt eget bageri. Nå har det gått litt tid. Hvordan synes du det har gått siden sist, og hvor har Kleppes mikrobageri tatt veien nå?
2: Nei, hvor har vi ikke tatt veien? Hvis jeg kan si det. Nei, hvor jeg nå? Og hva gjør jeg nå? Nei, nå jeg prøver å være overalt, for det her der jeg har lyst til å være. Og akkurat nå ser du meg jo på butikken på Magasin Blå i byen, og her skal vi jo være ut året. Så, ja.
1: Nå finner jeg brødrene dine her inne på Stolt Lokalt side om side med produkter fra andre lokale produsenter. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å bli med på akkurat dette samarbeidet her?
2: Det er jo fordi at jeg synes det er sykt viktig å fremme lokale råvarer, eller ikke bare råvarer, men også lokale produsenter, små og store, og det å få til et samarbeid sammen. Nå har jo vi jobbet tett med Plan B ganske lenge, og vi har bygget et konsept rundt navnet Stolt Lokalt som vi vil bygge videre på, og det å få til noe sammen. Og så er vi jo så sykt heldige å ha med oss Polly & Molly og gjøre dette i fellesskap. Og det er jo for å på en måte, det er ikke alle som har mulighet til å starte en butikk, og det krever så mye arbeid å starte en butikk, både med å ha folk i arbeid, men med å få det til sånn logistikkmessig. Så det at vi kan dra frem små og store lokale matprodusenter, eller ikke bare mat, men også generelt ting, håndverk, som lagt her i regionen, og kunne selge det videre og vise hva vi kan tilby, synes jeg veldig viktig.
1: Dere tre da i sammen, kjenner dere hverandre fra før?
2: Jeg kjente ikke Janne Gro fra før. Hun ble jo kjent med gjennom dette konseptet her. Men Plan B har jeg jo kjent de siste to årene, så lenge jeg har holdt på med surdeigsbakst, fordi jeg har jo et eget utsalg på Sola, der vi selger honningen deres. Og vi samarbeider jo tett både i regi av Bondens Marked og andre markeder vi på i løpet av året, men også ja, begge har, eller alle har, en brennende lidenskap for lokalt.
1: Hvem også tok initiativet til at nå har vi lyst til å starte butikk?
2: Jeg tror vi har jo alltid hatt en felles drøm med Plan B, men det er jo Polly & Molly som gjør at vi har muligheten til å stå her, og de tok jo kontakt med oss fordi de ikke hadde muligheten til å ha hele lokalet for seg selv, men ville gjøre det sammen med oss. Og da, ja, det var egentlig sånn det startet, i hvert fall her i byen.
1: Du er jo, Kristine, er jo veldig opptatt av gode råvarer og så lager ting skikkelig fra bånd. Er det noe spesielt du håper folk skal oppdage når de kommer inn her? Nå har du jo vært åpent en stund. Hva sier de når de kommer inn og kikker på brødene dine?
2: Og når de kikker på brødene mine, så er det første de jeg spør om det er håndlagt, om det er økologisk, og spesielt om det er surdeig, og da har jeg jo, alle svarer på det er jo ja. Så det er jo det at det ikke er masse industri vi selger her, men at det er skikkelige produkter som er lagt av oss da. Ja, og så er det jo ikke bare brød de spør etter, det er jo blomster og andre produkter som de kommer for å handle.
1: Nå står vi jo midt i butikken, og du ser rundt deg. Fint og flott er det, altså med ditt eget brød i hyllene sammen med så mange andre lokale produkter. Hva kjenner du på?
2: Ja, det kribler i magen. Litt sånn på spenning, og sånn, nå åpner vi jo for et lite kvarter siden, og bare det å se at det kommer kunderne ned rulletrapp og inn i butikken og kikker hva de har, det gjør jo at det er jo en stor glede å se at folk har lyst til å handle av oss.
1: Tipper du er stolt det. Og det er jo nettopp ordet stolt som ligger i navnet for her. Her handler det om å være stolt av det vi lager lokalt, og en som har holdt på med dette akkurat, ja, en god stund, det er det, Janne Gro. Når jeg var på gården din på Randaberg sist, da var det veldig kjekt å se på det du hadde der ute, både på jordene hvor du dyrket blomstene og inne i den lille butikken din i Løa. Men nå er vi her midt i Stavanger sentrum. Hvordan føles det?
3: Nei, det er veldig spennende, og vi har Vi har jo de fleste kundene våre fra Stavanger og omegn, så det å få sjansen til å tilby blomstene våre I byen, det noe vi har vurdert lenge. Vi har sett på lokaler I Stavanger tidligere, og ikke funnet noe som vi tenker at det vil vi gå for. Så nå det en unik mulighet til å få testet ut markedet. Det jo en kort periode. Det kom jo litt brått på, så med utvalget vårt liksom ikke så stort som vi skulle ønske hvis vi hadde fått litt bedre tid til å planlegge. Vi så jo alt I januar, februar, mars, og dette her kom opp på I sommer. Sånn at, men det veldig kjekt å få testet ut, og ikke minst sammen med andre også, som vi komplementerer hverandre veldig godt. Ja.
1: Vi innom Stolt Lokal på Blå Magasin, og her Magasin Blå heter det vel. og vi snakker med lokale produsenter som har startet opp på nytt her. Vi straks tilbake med mer.
0: For det meste ganske skyet I dag, oppholdsvær, noen perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 16-17 grader varslet I ettermiddag.
4: ja vel, kjør på da, kjør på.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på okka heimeside, ognascene.no. Vi sjåast!

Hei, det Sveinung fra Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Hilde Sølvik Våg.
1: Da var vi tilbake igjen fra Magasin Blå I Stavanger sentrum, og vi innom Stolt Lokalt, som nettopp har åpnet her, som en samling av lokale produsenter. Og vi hørte I sted Kristine fra Kleppes Mikrobageri fortelle litt om hvorfor hun ønsker å være her. Og nå snakker vi med Janne Gro fra Polly & Molly. Vi snakket litt I sted om oppstarten her, men jeg husker jo veldig godt besøket hos deg på gården med blomster I alle fall. Farger og masse arbeid som foregår bak det som ser så idyllisk ut. Hvordan det gått med Polly & Molly siden jeg var stykk sist, og hva det du har med deg inn I butikken her I dag?
2: Vi utvider jo stadig hvert år nye prosjekter, og det noe vi litt sånn avhengig av, føler jeg, for å holde motivasjonen oppe. Og så det stadig nye flekker som blir dyrket opp, nye sorter. Nå holder vi på å lage en ny butikk hjemme som blir større. Og nå det jo litt sånn sensommerblomster. I dag har vi mye forskjellige solsikker I forskjellige farger, og så det mye mixbuketter, og litt sånne små buketter I vase. Så det litt for enhver smak, og en lommabok.
1: Du, det å drive gård og dyrke egne blomster, og så I tillegg skal du åpne her på Magasin Blå med butikk og lange åpningstider, må du dele deg selv I to?
2: Ja, litt, men det var jo derfor jeg ringte til Armin I Stolt Lokalt, vet du, og han fikk jo med seg Kristine, så det jo et radarpar, og da kunne jeg bare lene meg litt tilbake, for her har du liksom struktur og energi, ungdommelig energi, så det var helt fantastisk å ha de på laget, så det de som har stått på mesteparten her og ordnet og fikset og bygd, og, ja, så helt fantastisk, ja.
1: Du, når folk kommer inn her og kjøper noe fra deg, enten det blomster eller noe annet lokalt, hva håper du de tar med seg hjem, noe ekstra godt, altså noe du ekstra stolt av?
2: Nei, men det du får jo noe litt annet, du får jo noe unikt. Det er ikke det samme brød, det ikke de samme blomstene, altså det er varer så du ikke får andre plasser, og så har vi jo liksom det beste av det beste her. Nå har jeg akkurat vært på en sånn kjøretur fra nord til sør I sommer, og vært innom en del gårdsutsalg, og det jo klart at vi har jo helt unike muligheter her på Jæren. Når du kommer inn på gårdsutsalgen her, så bonger det av all slags forskjellige grønnsaker, og så det der å utnytte det markedet, det var på tide, og det har vi fått til her, så det veldig stas.
1: Så har vi altså Kristine med surdeigsbrønn og Janne Gro med blomstene, og så har vi med en kar her som jeg ikke har møtt før, og det deg, Amin Meyer, fra Plan B. Amin, jeg må nesten begynne helt enkelt. Fortell litt om Plan B, og hva det dere lager, og hva driver dere med?
3: Ja, altså Plan B, vi har startet for 5 år siden. Første prosjekt var bier på konserthus, fordi de hadde lyst til å ha sin egen honning, så vokste det over de 5 år, og nå har vi mange bedrifter som har sine egne bikuber, som får sin egen honning. Vi har kursvirksomhet, nye birøktere som vil lære birøkten, vi har kurs innenfor mjøtbruking og masse forskjellig, og så har vi selvfølgelig den biten med mat, honning først og fremst, men mange andre ting, altså vi lager fra skokrem til popcorn, alt sammen på Hillevåg, med våre egen honning, med vår egen voks. Nå begynner vi med mer kosmetikk som vi produserer selv også. Nettopp har vi lansert hundekjeks og potesalve. Alt tar opphav I bikuben, og vi synes det veldig kjekt å, ja, å gjøre masse forskjellig. Starte med noe, se hvordan markedet reagerer, og så utvide.
1: Du har kanskje en litt annen bakgrunn enn Kristine Janne Gro, men du har likevel valgt å bli med I Stolt Lokalt. Hva var det som gjorde at du tenkte at dette har jeg lyst til å være med på?
3: Nei, det var egentlig for noen år siden var vi på Solamesse, og så snakket vi med 2-3 andre småprodusenter, og utfordring småprodusenter har, det jo alle veldig gode på Norge. De fleste veldig, veldig gode å produsere. Det ikke alle som så veldig godt innen salg og kommer seg ut og få presentert produktene. Og så har vi egentlig etablert en forening som heter Stolt Lokalt. Han invitert, så har vi invitert de alle til Plan B, og så hadde vi noen møter der og fant ut vi kan jo veldig godt hjelpe hverandre, og så I fellesskap så har vi jo alle kvalitetene vi trenger. Og det var egentlig starten av dette her. Så har vi vært heldige i fjor, så kunne vi åpne en butikk på Equinor. Altså alle som jobber på Equinor, de har mulighet til å kjøpe lokale varer på jobb. Vi leverer også bestillinger til de, og det jo ut av det samarbeidet, så de kan bestille fra grønnsaker, de blomster til surdeigbrød, sjokolade og pølse og alt mulig kan de få de der direkte.
1: Så må jeg jo spørre alle tre til slutt, for dere jo egentlig ganske forskjellige produsenter. Hva har dere funnet ut at dere har til felles? Vi har med deg først, Kristine. Har dere funnet ut at dere har dere noe til felles?
4: Ja, det lidenskapen for lokale mat, eller lokalt generelt. Det vi alle brenner for, eller i hvert fall det som jeg brenner for, men nå jeg ser jo at det driven som vi har sammen, vil jeg si.
3: Jeg tenker også at vi er alle sammen har veldig lyst til å løfte hverandre opp. Altså, vi prøver å finne hele veien nye småprodusenter, om de lager noe på egen kjøkken. Hvis kvaliteten er så bra som vi håper, så er det bare å komme inn i butikken og prøve. Så har vi lyst til å hjelpe dem å komme opp. Og det tror jeg alle sammen brenner for det også. Fordi mangfold trenger vi. Vi trenger masse småprodusenter, ikke bare de store fabrikkene som produserer.
1: Noe tilføyer, Janne Grå?
2: Nei, jeg tror de sa det ganske godt, men så tror jeg også at vi alle er opptatt av innovasjon, sant? At det skaper nye ting hele veien, og kvalitet. At det skal være ordentlig det du lager, det skal være skikkelig, og det skal være noe som alle kan stå inne for. Det er viktig.
1: Så det har du altså tre av de lokale kreftene bak Stolt Lokalt. Kristine fra Kleppes Mikrobageri, Janne Gro fra Polly og Molly og Amin fra Plan B. Her får du ikke kjøpt et brød, en blomst eller et glass med noe godt i. Du får faktisk med deg en liten bit av historien bak produkten også. Og kanskje det er nettopp det som gjør det ekstra kjekt å handle lokalt. Stolt Lokalt finner du her på Blå Magasin i Stavanger. Lykke til med videre drift, og så takk for at vi fikk lov å komme på besøk.
2: Tusen takk.
3: Takk skal du ha.
4: Tusen hjertelig.
5: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med...
6: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

nere. Klokka går mot to. Nyheter rett rundt hjørnet. Så hørte du for gjengen bak Stolt lokalt da, på Magasin Blå I Stavanger denne timen. Vi skal straks videre til Klepp og Klepp Gjenbruksfestival neste uke.

0: Her VG-nyhetene. Elkjøp fjerner såkalte vibrasjonsplater fra salg. Vibrasjonsplatene lover helsefordeler fra bedre blodsirkulasjon til fettforbrenning når man står på dem.
1: Men dokumentasjonen bak enkelte av helsepåstandene holder ikke mål, har Elkjøp kommet fram til etter spørsmål fra VG. Platene selges av en ekstern aktør gjennom Elkjøps markedsplass, og de har nå bedt aktøren om å dokumentere påstandene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ytterligere to personer siktet etter skytingen mot en bil i Tønsberg i forrige uke. Fra før to menn varetektsfengslet. Alle fire kjent for politiet fra før. Saken etterforskes som drapsforsøk, og politiet mener saken handler om et internt oppgjør. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken i Molde 6. august. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. 16 år gamle Lea Grydeland omkom i ulykken. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader i nesten hele landet. Høytrykk gir stabilt vær, særlig i Sør-Norge. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tre av fire unge mottar AAP på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottagerne av arbeidsavklaringspenger i Rogaland, 18-29 år, var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottagerne. Tallet på mottagere av AAP her i fylket har likevel gått ned litt. Det siste kvartalet, det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen var nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger. Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner, det melder NRK. Til nyttår vil Statens vegvesen ha slutt på at taksten redusert med 33% i Ryfast-tunnelen mellom Stavanger og Strand. Nå varsler flertallet av politikerne på Stortinget at bomtaksten skal fortsette på et lavere nivå. Med en diesel- eller bensinbil koster det 119 kroner å kjøre gjennom Ryfast i dag. Før 1. juli i fjor var taksten 173 kroner. Og fastleger over hele landet er i opprør mot en ny takstordning som gir 10 ganger mer betalt for å ikke sykemelde enn for full sykemelding. Fra 1. juli er taksten 50 kroner for ingen sykemelding, mot 5 kroner for full. Mange leger mener dette svekker tilliten, det melder NRK Rogaland. Onsdag krevde fastlegene å bli hørt på et ekstraordinært landsstyremøte i Allmennlegeforeningen på Gardermoen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Azizam synger Ed Sheeran inn I en ny time på kontoret. Torsdag ettermiddag. All musikken du trenger til arbeidsdagen din på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Vi skal straks til Klepp og Klepp Gjenbruksfestival som går av stabelen neste helg.

0: Bra, Pharrell. Pharrell Williams, du hørte Happy.
1: Vi skal til Klepp frivillig sentral, der vi har fått besøk fra deg, Elise Netland. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: 29. august, da arrangeres Klepp Gjenbruksfestival, og der dere med. Og det ganske mange som med å arrangere festivalen. Mm. Hvem med?
2: Det Gjenbruken Håp. Det som greia i Klepp jo at vi har jo fire, til å være en så liten kommune, så har vi fire gjenbruksbutikker. Den ene Håp, og så har vi Gjenbruken, og så har vi Klepp Nytt og Brukt, og så har vi den bruktbutikken som vårs, den heter jo Gysla Gilt.
1: Ja, hvor det, den henne, Gysla Gilt?
2: Gysla Gilt, den ligger rett på siden Circle K, midt i sentrum.
1: Ja. Nå spør jeg kanskje dumt her, men det er ikke første året dere arrangerer Klepp i Gjenbruksfestival?
2: Jo.
1: Det første året?
2: Ja da, så vi veldig spente.
1: Ja, har det vært greit å planlegge?
2: Ja, det begynner jo som det pleier å begynne med, at du bare får en kjempegod idé, og så bare, ja, var det en god idé? Og så får du med deg folk, og så synes alle at det er en god idé, og så kjører vi i gang, og så prøver vi, og så er det jo, som sagt, første gang, så da er det jo, vi må nesten bare se hva som er bra, og hva vi kunne gjort bedre da. Bare lære litt på veien.
1: 29. august, ja. Hvor skal festivalen være?
2: Den skal være i Plogenparken.
1: Plogenparken, og for folk som ikke er så godt kjente på Klepp og kun vært på Gjærhagen, hvor den henne?
2: Det faktisk rett på siden av Gjærhagen. Ja, okay. Ja, det en helt ny park, som helt, den nydelig, og det litt det vi også ønsker. Vi ønsker også å kanskje promotere litt den Plogenparken.
1: Mm. Den, altså, det rett med Håland Kjøtt, eller?
2: Ja, ja, okay. Rett ned før der.
1: Ja, det ganske fint.
2: Ja,
1: det veldig fint. De har hatt litt sånn løp og alt mulig der.
2: De har, ja. De har hatt litt forskjellig, så det jo det vi prøver på, for folk til Klepp.
1: Gjenbruksfestivalen, dere fire gjenbruksbutikker som med. Er det dere som skal selge og ha utstilling, eller er det andre folk som kan melde seg på og bidra?
2: Vi skal også være der. Vi har en egen plass der vi står, men vi er der kanskje mest for promoteringer. Og så har vi lyst til å ha mange, mange folk til å komme. Da er det privatpersoner. Vi har lyst til at barn og unge skal kunne komme og selge sine ting. Og så ønsker vi også at veldig mange skal komme og kjøpe det, disse tingene som folk prøver å selge.
1: Har du tall på hvor mange utstillere dere er nå, eller eventuelt hva som er taget, hvor mange dere kan være?
2: Ja, alle får jo et begrenset område, så det er ikke sånn at du kan komme med hele garasjen. Men, men per nå så er vi 42 utstillere som er meldt seg på. Jeg har sagt et tag på 80.
1: Ja.
2: Som kan være mange, så det er bare til å melde seg på.
1: Men det er en god start, altså over halvparten da.
2: Ja, veldig god start, men vi ser jo det. Det dukker jo opp overalt. Folk elsker jo gjenbruk, egentlig.
1: Ja, og det er bra for klima.
2: Ja, veldig bra for miljø, veldig bra for lommebok også.
1: Mm, absolutt. Mm. Og så er det en ting vi må ta med oss også, det er, altså all informasjon til utstillere, de må vel kanskje søke, at det nytter ikke bare å møte opp med.
2: Nei, du må ta og melde på. Da går du inn på enten Friskus, søk opp Klepp, og den aktuelle datoen, så står det der. Ellers kan du gå inn på Klepp Frivillig Sentral. Der står også informasjon, og du kan trykke på en knapp og melde på, og det er helt gratis.
1: Ja, og til slutt, så hvis det skulle på en måte bli masse regn og vind og storm og alt, da
2: må man dessverre avlyse. Ja, for de aller fleste, nei, aller færreste har jo telt. Mm. For det, hvis du hadde hatt telt, hvis du er inne, så er det en annen sak. Men det blir, når folk skal komme med chimps og champs, så blir det, ja. Det blir grapse og sølete.
1: Stemmer det. Lise, bra. Da har vi det 29. august på, hva var det du kalte det, på Plogenparken?
2: Plogenparken,
1: Klepp, rett med Gjærhagen og Håland Kjøtt. Mm. Og så er det inne på nettsidene for å melde oss på hvis vi vil ha ting vi skal se der. Hvis ikke, så er det bare å møte opp.
2: Hvis ikke, så er det bare å møte opp.
1: Ingen billetter?
2: Ingen billetter. Håper alle kommer.
1: Takk for besøket.
2: Tusen takk. Hear the clock ticking on the wall.

For det meste ganske skyet I dag, oppholdsvær, noen perioder med sol, nordvest bris, periodevis opp I frisk bris på kysten og temperaturer rundt 16-17 grader varslet I ettermiddag.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskeligt. Vi i Obet Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Dette sier jeg på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det allermeste hos oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen kan det bli ekstra gilt, for på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfi, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Ogna Sene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten deres hadde ikke vært mulig. Ogna Scene. Sammen skaper vi gode opplevelser.

0: Kjelling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Bodø-Glimt fortsetter å imponere i Champions League. I går slo de nederlandske Nijmegen 3-1 borte og er store favoritter til å ta seg videre til ligaspillet. Sondre Brunstad-Fet og tidligere Eik-spiller Andreas Helmersen skårte før pause, og Haitham Alesami hedda en 3-0 rett etter. Clement Bischoff reduserte etter 85 minutter. TV2-ekspert Simen Stamse-Møller kalte det et drømmeutgangspunkt for Glimt. Det melder NTB. Returoppgjørene for Glimt og Viking spilles begge hjemme i Norge neste uke. Nye kamper i Europa i kveld, der nye norske lag skal i aksjon. I Conference League møter Tromsø Brighton. Og i går kom nyheten om at engelske laget pynger ut og sponser både kampbillett, t-skjorter og skjerf for de rundt 400 supporterne fra England som har tatt turen nordover. Lillestrøm skal også i aksjon i kveld i Europa League. De møter Egnatia fra Albania, der første oppgjør spilles borte. Så sykkel, og Fredrik Tversnes Lavik skal sykle det spanske store etter Vuelta a España. Det ble klart når Uno X annonserte troppen sin tidligere i uka. Eigersund Rytteren sykler også Giro d'Italia tidligere denne sesongen, der han setter punktum for en 17-årig lang norske seiers tørke med sin etappeseier. Vuelta a España går over 21 etapper og starter med en kort tempoetappe i Monaco førstkommende lørdag. Og så til slutt litt overgangsnytt. Sandnes Ulf sin forsvarsspiller Anestis Trikolidis skal være så godt som klar for danske Horsens. Det mener Sandnesposten. Sandnesposten skriver at Sandnes Ulf har akseptert et bud på over 7,6 millioner kroner.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

For det meste ganske skyet I dag, oppholdsvær, noen perioder med sol, nordvestbris, periodevis opp I frisk bris på kysten og temperaturer rundt 16-17 grader varslet I ettermiddag.

0: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Live, Heroin. Det blir nest siste låst ut fra meg på kontoret I dag. Da klokka straks tre. Jonas, klar til å overta med ettermiddagsrøsje og veien hjem om ikke mange minuttene. En nyhetsoppdatering på toppen av timen. Og så dette her Petra Marklund til deg hender deg mot himmelen.

0: Her VG-nyhetene. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken han retter mot TV 2. Det sier kommentator Hans Petter Sjøli. Det var TV 2 som først omtalte varslingssaken mot ham.
1: Jeg synes kritikken vag. Det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
0: Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken I Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av annens død og brudd på veitrafikkloven. Dronning Sonja har vært på sykebesøk hos Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Han ble innlagt på mandag for behandling av væskeansamling, noe han har fått etter kortisonbehandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, det melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: De tre personene som ble arrestert etter at en mann I 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Platå I Stavanger I natt, kjent av politiet fra tidligere. Det bekrefter politiadvokat Veslemøy Lavransdatter Fossåen. Mannen kontaktet politiet etter at han kom seg ut av boligen sent I går kveld. Politiet arresterte deretter to menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene og satt dem I arresten. Politiadvokat Lavransdatter Fossåen sier at politiet vurderer fortløpende om de skal be om varetektsfengsling. De vil fortsatt ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. På Kleppeveien I Sola ble en syklist påkjørt på vei til skolen I dag I morges. Syklisten fikk mindre skader. Bilføreren nå avhørt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Føreren samtykker ikke til beslaget. Politiet har derfor opprettet sak på forholdet og skal etterforske saken videre. Tre av fire unge mottar altså arbeidsavklaringspenger på grunn av psykiske lidelser, det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottakerne I Rogaland mellom 18 og 29 år så var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottakerne. Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger her I fylket har likevel gått litt ned det siste kvartalet, det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger.

Ruben, Miriam Bryant. De åpner ettermiddagsrushet når klokka passerer tre torsdag 10. august. Vi skal holde følge frem til klokka blir seks. Jeg Jonas, og her Ella Langley.

For det meste skyet oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn og regnbyger, minken nedbør om kvelden, nord- og nordvest bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
3: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
5: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
6: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
7: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

De tre personene som ble arrestert etter at en mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt, kjent av politiet fra tidligere. Det bekrefter politiadvokat Veslemøy Lavransdatter Fossåen. Mannen kontaktet politiet etter at han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satt dem i arresten. Politiadvokat Lavransdatter Fossåen sier at politiet vurderer fortløpende om de skal be om varetektsfengsling. De vil fortsatt ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. På Kleppeveien i Sola ble en syklist påkjørt på vei til skolen i dag i morges. Syklisten fikk mindre skader. Bilføreren er nå avhørt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Føreren samtykker ikke til beslaget. Politiet har derfor opprettet sak på forholdet og skal etterforske saken videre. Tre av fire unge mottar altså arbeidsavklaringspenger på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottakerne i Rogaland mellom 18 og 29 år så var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottakerne. Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger her i fylket har likevel gått litt ned det siste kvartalet, viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger.

Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

For det meste skyet oppholdsvær og perioder med solmeldt videre I dag. Blåser nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn og regnbyger, minken nedbør om kvelden, nord- og nordvest bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Bobet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har er halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

Miley Cyrus og Dua Lipa sammen på låta Prisoner. Klokka den nærmer seg 4 skjerøk I ettermiddagsrasje. Torsdag 20. august og vi nærmer oss helg igjen. Vi skal få en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Først Teddy Swims.

0: Her VG-nyhetene. 38-åringen som siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg i Oslo forrige uke skal ha overført flere hundre tusen kroner til seg selv.
1: Tre av eierne i et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og i tillegg fjernet styret i selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han minoritetseier og var daglig leder fram til i sommer.
0: Reporter Miriam Alstvik. Varslingssaken mot avgåtte FPU-leder Lars Løvold avsluttet etter at han har trukket seg, men FPU har flere ting de må fortsette å diskutere, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Blant annet det der med for eksempel skjenking av, eller å tillate alkohol på sommerleire for ungdomspartiet.
0: Det var 45 år gamle Naif Hassan Mohammed som omkom i en eksplosjon i Lillesand i går. Politiet sier det for tidlig å konkludere om årsaken, men at alt tyder på at hendelsen var en tragisk ulykke. Alle grupper, unntatt næringslivsledere, venter lavere lønnsvekst i år, viser Norges Banks nye undersøkelse. Økonomiekspertene forventer 4,3% lønnsvekst, skriver E24. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: De tre personene som ble arrestert etter at en mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Platå i Stavanger i natt, kjent av politiet fra tidligere. Det bekrefter politiadvokat Veslemøy Lavransdatter Fossåen. Mannen kontaktet politiet etter at han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satt dem i arresten. Politiadvokat Lavransdatter Fossåen sier at politiet vurderer fortløpende om de skal be om varetektsfengsling. De vil fortsatt ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. På Kleppeveien i Sola ble en syklist påkjørt på vei til skolen i dag i morges. Syklisten fikk mindre skader. Bilføreren nå avhørt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Føreren samtykker ikke til beslaget. Politiet har derfor opprettet sak på forholdet og skal etterforske saken videre. Tre av fire unge mottar altså arbeidsavklaringspenger på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottakerne i Rogaland mellom 18 og 29 år så var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottakerne. Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger her i fylket har likevel gått litt ned det siste kvartalet, det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger.

As it was, Harry Styles. Klokka har blitt fire, og vel så det. Velkommen inn I ettermiddagsrøsje. Her det meg, Jonas, som med. Sett på god musikk, og så skal vi inn til sporten. Når klokka blir kvart over fire. Nå først skal vi til Tobias Sten.

September When Can I Trust You? En ny FIFA-president, vicepresident, har trukket sin støtte til president Gianni Infantino. Bodø-Glimt med et langt steg mot Champions League-spill og mer I sporten etter Lucas Graham.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: En ny FIFA-vicepresident har trukket sin støtte til president Gianni Infantino. Det franske nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til et brev der FIFAs vicepresident Sandor Sanji skriver at han mistet tilliten til Infantino. Sanji peker på det han kaller en rekke kontroversielle avgjørelser rundt årets fotball-VM, og sier den uventede avskedigelsen av FIFA-toppen Kevin Lamour var den siste dråpen. Norges fotballpresident Lise Klaveness kalt tirsdag Lamours exit for ledelse basert på frykt I et telefonintervju med nyhetsbyrået AP. Bodø Glimt tok et langt steg mot Champions League-spill etter 3-1-seier borte mot Nijmegen. Sondre Brunstadfjeth og Andreas Helmersen skåret før pause, og Haitham Alesami hedda inn 3-0 like etter hvilen. Clement Bischoff redusert for Nijmegen etter 85 minutter, og Glimt hjemmelag I returoppgjøret som spilles om en uke. Max Verstappen fortsetter I Red Bull. Nederlenderen har signert en ny fireårskontrakt som strekker seg til 2030, det bekrefter Red Bull-teamet. Kontrakten kommer rett før helgas VM-runde I Nederland. Verstappens tidligere avtale løper ut etter 2028-sesongen. De norske VM-roerne hedrer Olaf Tufte med sørgebånd foran VM I Amsterdam neste uke. Det på fredag en måned siden Tufte gikk bort. Jonas Juhl sier til NTB at Tufte var raus nok til å dele av erfaringen sin, og at det et enormt tomrom I norsk roing etter han. Verdens antidopingbyrå advarer om at Russland tilbake I OL-miljøet. Generalsekretær Olivier Nigli sier til nyhetsbyrået AP at WADA ikke naive, og at dopingprøver fra russiske utøvere vil bli analysert ved utenlandske laboratorier fram mot OL I Los Angeles I 2028.

For det meste skyet oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen for det meste skyet, perioder med regn og regnbyger, minken nedbør om kvelden, nord- og nordvest bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Lizzo med din låta når klokka blir 4:30. De tre personene som ble arrestert etter at en mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt, kjent av politiet fra tidligere. Det bekrefter politiadvokat Veslemøy Lavransdatter Fossåen. Mannen kontaktet politiet etter at han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satt dem i arresten. Politiadvokat Lavransdatter Fossåen sier at politiet vurderer fortløpende om de skal be om varetektsfengsling. De vil fortsatt ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. På Kleppeveien i Sola ble en syklist påkjørt på vei til skolen i dag i morges. Syklisten fikk mindre skader. Bilføreren nå avhørt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Føreren samtykker ikke til beslaget. Politiet har derfor opprettet sak på forholdet og skal etterforske saken videre. Tre av fire unge mottar altså arbeidsavklaringspenger på grunn av psykiske lidelser, det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottakerne i Rogaland mellom 18 og 29 år så var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottakerne. Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger her i fylket har likevel gått litt ned det siste kvartalet, det viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger.

0: kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et super koselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemning sitter i veggene. Her byr vi på konserter og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Det er enkelt å komme seg her. Toget stopper på Ogna og opplevelsen starter i det du går av toget. Sjekk det flotte programmet på vår hjemmeside, ognascene.no. Vi ser ast.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service.

0: priser. Velkommen innom Taveks gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
1: deg gå hånd I hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei Is A Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

For det meste skyet oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen får det meste skyet, perioder med regn og regnbyger, minken nedbør om kvelden, nord- og nordvest bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-saken pågrepet i Sverige i forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Mannen har tidligere bodd i Sverige, men har de siste årene vært folkeregistrert i Norge. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Politiet leter etter en person med øks etter et slagsmål på Haugerud i Oslo. Øksa skal ikke være brukt mot noen, og det ikke meldt om skadde. Sjåføren erkjenner ikke straffskyld etter dødsulykken i Molde 6. august, der 16 år gamle Lea Grydeland døde. Politiet bekrefter høy fart, og 18-åringen siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død og brudd på veitrafikkloven. Sportsjef Erlend Slokvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
1: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: De tre personene som ble arrestert etter at en mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt, kjent av politiet fra tidligere. Det bekrefter politiadvokat Veslemøy Lavransdatter Fossåen. Mannen kontaktet politiet etter at han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satt dem i arresten. Politiadvokat Lavransdatter Fossåen sier at politiet vurderer fortløpende om de skal be om varetektsfengsling. De vil fortsatt ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. På Kleppeveien i Sola ble en syklist påkjørt på vei til skolen i dag i morges. Syklisten fikk mindre skader. Bilføreren nå avhørt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Føreren samtykker ikke til beslaget. Politiet har derfor opprettet sak på forholdet og skal etterforske saken videre. Tre av fire unge mottar altså arbeidsavklaringspenger på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottakerne i Rogaland mellom 18 og 29 år så var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottakerne. Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger her i fylket har likevel gått litt ned det siste kvartalet, viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger.

to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Vi slår följande stian, travar under motorn vi släpper.
1: For alle å slå seg, det synger Ari Bergora. Herlig låt her I ettermiddagsrøsje, hvor vi nå skal hoppe ut en tur. Ingvild, hva har hun funnet på I dag?
2: Vi I Stavanger sentrum I dag, nærmere bestemt på Blå magasin, og her har det dukket opp en ganske ny og spennende butikk. Stolt lokalt en samling av lokale produsenter under et tak, og her får du blant annet og kan finne surdeisbrød, blomster, grønnsaker, honning, sjokolade og andre lokale godsaker. Med meg har jeg Kristine Kleppe Knedal fra Kleppes mikrobageri, Janne Gro Kleivane fra Polly & Molly og Amin Meier fra Plan B. Kristine, jeg begynner med deg. Kristine, deg har jeg jo møtt før. Den gangen så sto vi midt I bageriet og snakket om surdeisbaking og det å bygge ditt eget bageri. Nå har det gått litt tid. Hvordan synes du det har gått siden sist, og hvor har Kleppes mikrobageri tatt veien nå?
3: Nei, hvor har vi ikke tatt veien? Hvis jeg kan si det. Nei, hvor jeg nå? Og hva gjør jeg nå? Nei, nå jeg prøver å være overalt, for det her der jeg har lyst til å være. Og... Akkurat nå ser du meg jo på butikken på magasin Blå I byen, og her skal vi jo være ut året. Så, ja.
2: Nå finner jeg brødrene dine her inne på Stolt lokalt side om side med produkter fra andre lokale produsenter. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å bli med på akkurat dette samarbeidet her?
3: Det jo fordi at jeg synes det sykt viktig å fremme lokale råvarer, eller ikke bare råvarer, men også lokale produsenter, små og store, og det å få til et samarbeid sammen. Nå har jo vi jobbet tett med Plan B ganske lenge, og vi har bygget et konsept rundt navnet Stolt lokalt som vi vil bygge videre på, og det å få til noe sammen. Og så vi jo så sykt heldige å ha med oss Polly & Molly og gjøre dette I fellesskap. Og det jo for å på en måte, det ikke alle som mulighet til å starte en butikk, og det krever så mye arbeid å starte en butikk, både med å ha folk I arbeid, men med å få det til sånn logistikkmessig. Så det at vi kan dra frem små og store lokale matprodusenter, eller ikke bare mat, men også generelt ting, håndverk, som lagt her I regionen, og kunne selge det videre og vise hva vi kan tilby, synes jeg veldig viktig.
2: Dere tre da I sammen, kjenner dere hverandre fra før?
3: Jeg kjente ikke Janne Gro fra før. Hun ble jo kjent med gjennom dette konseptet her. Og, men Plan B har jeg jo kjent de siste to årene, så lenge jeg har holdt på med surdøysbakst, fordi jeg har jo et eget utsalg på Sola, der vi selger honningen deres. Og vi samarbeider jo tett både I regi av Bondens Marked og andre markeder vi på I løpet av året, men også ja, begge har, eller alle har en brennende lidenskap for lokalt.
2: Hvem også tok initiativet til at nå har vi lyst til å starte butikk?
3: Jeg tror vi har jo alltid hatt en felles drøm med, altså med Plan B, men det jo Polly & Molly som gjør at vi har muligheten til å stå her, og de tok jo kontakt med oss, så, fordi de ikke hadde muligheten til å ha hele lokalet for seg selv, men ville gjøre det sammen med oss. Og da, ja, det var egentlig sånn det startet, I hvert fall her I byen.
2: Du jo, Kristine, jo veldig opptatt av gode råvarer og så lager ting skikkelig ifra bånd. Det noe spesielt du håper folk skal oppdage når de kommer inn her? Nå har du jo vært åpent en stund. Hva sier de når de kommer inn og kikker på brønnene dine?
3: Og når de kikker på brønnene mine, så det første de spør om det håndlagt, om det økologisk, og spesielt om det surdeig, og da har jeg jo, alle, alle svaret på det jo ja. Så det jo det at det ikke masse industri vi selger her, men at det skikkelige produkter som lagt av oss da. Ja, og så det jo ikke bare brød de spør etter, det jo blomster og andre produkter som de kommer for å handle.
2: Nå står vi midt I butikken og du ser rundt deg, fint og flott det, altså med ditt eget brød I hyllene sammen med så mange andre lokale produkter. Hva kjenner du på?
3: Ja, det kribler I magen. Litt sånn på spenning, og sånn, nå åpner vi jo for et lite kvarter siden, og bare det å se at det kommer kunderne ned rulletrapp og inn I butikken og kikker hva de har, det gjør jo at det jo en det stor glede å se at folk har lyst til å handle av oss.
2: Tipper du stolte. Og det jo nettopp ordet stolt som ligger I navnet for her. Her handler det om å være stolt av det vi lager lokalt, og en som har holdt på med dette akkurat, ja, en god stund, det deg, Janne Gro. Når jeg var på gården din på Randaberg sist, da var det veldig kjekt å se på det du hadde der ute, både på jordene, hvor du dyrket blomstene, og inne I den lille butikken din I Løa. Men nå vi her, midt I Stavanger sentrum. Hvordan føles det?
4: Nej, det är väldigt spännande och vi har jo de fleste kundene våre er fra Stavanger og omegn, så det å få sjansen til å tilby blomstene våre I byen, det noe vi har vurdert lenge. Vi har sett på lokaler I Stavanger tidligere og ikke funnet noe som vi tenker at det vil vi gå for. Så nå det en unik mulighet til å få testet ut markedet. Det jo en kort periode. Det kom jo litt brått på, så med utvalget vårt liksom ikke så stort som vi skulle ønske hvis vi hadde fått litt bedre tid til å planlegge. Vi så jo alt I januar, februar, mars, og dette her kom opp på i sommer. Sånn at, men det veldig kjekt å få testet ut, og ikke minst sammen med andre også, som vi komplementerer hverandre veldig godt. Ja.
2: Vi innom Stolt Lokal på Blå Magasin, og her Magasin Blå heter det vel. og vi snakker med lokale produsenter som har startet opp på nytt her. Vi straks tilbake med mer.
1: For det meste skyet oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen får det meste skya, perioder med regn og regnbyger, minkende nedbør om kvelden, nord- og nordvest bris, frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund. Men når jeg ser
3: deg gå hånd i hånd. Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
4: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene. Sammen skaper med gode opplevelser.
5: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, 5:30. De tre personene som ble arrestert etter at en mann i 30-årene ble holdt tilbake mot sin vilje på en adresse på Vestre Plateau i Stavanger i natt, er kjent av politiet fra tidligere. Det bekrefter politiadvokat Veslemøy Lavransdatter Fossåen. Mannen kontaktet politiet etter at han kom seg ut av boligen sent i går kveld. Politiet arresterte deretter to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene og satt dem i arresten. Politiadvokat Lavransdatter Fossåen sier at politiet vurderer fortløpende om de skal be om varetektsfengsling. De vil fortsatt ikke opplyse hva som lå bak hendelsen. På Kleppeveien i Sola ble en syklist påkjørt på vei til skolen i dag i morges. Syklisten fikk mindre skader. Bilføreren er nå avhørt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Føreren samtykker ikke til beslaget. Politiet har derfor opprettet sak på forholdet og skal etterforske saken videre. Tre av fire unge mottar altså arbeidsavklaringspenger på grunn av psykiske lidelser. Det viser tall fra NAV Rogaland. Blant de yngste mottakerne i Rogaland mellom 18 og 29 år så var psykiske lidelser den viktigste årsaken. I andre kvartal dette året var det tilfelle for 72,8% av de yngste mottakerne. Tallet på mottakere av arbeidsavklaringspenger her i fylket har likevel gått litt ned det siste kvartalet, viser pressemeldingen. Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst 50% for å ha rett på arbeidsavklaringspenger.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Radio Nordsjø.

0: Da var vi tilbake igjen fra Magasin Blå I Stavanger sentrum, og vi innom Stolt Lokalt, som nettopp har åpnet her, som en samling av lokale produsenter. Og vi hørte I sted Kristine fra Kleppes Mikrobageri fortelle litt om hvorfor hun ønsker å være her. Og nå snakker vi med Janne Gro fra Polly & Molly. Vi snakket litt I sted om oppstarten her, men jeg husker jo veldig godt besøket hos deg på gården med blomster I alle farger og masse arbeid som foregår bak det som ser så idyllisk ut. Hvordan har det gått med Polly & Molly siden jeg var stykk sist, og hva det du har med deg inn I butikken her I dag?
1: Vi utvider jo stadig hvert år nye prosjekter, og det noe vi litt sånn avhengige av, føler jeg, for å holde motivasjonen oppe. Og så det stadig nye flekker som blir dyrket opp, nye sorter. Nå holder vi på å lage en ny butikk hjemme som blir større. Og nå det jo litt sånn sensommerblomster. I dag har vi mye forskjellige solsikker I forskjellige farger, og så det mye mixbuketter, og litt sånne små buketter I vase. Så det litt for enhver smak, og en lommabok.
0: Du, det å drive gård og dyrke egne blomster, og så I tillegg skal du åpne her på Magasin Blå med butikk og lange åpningstider, må du dele deg selv I to?
1: Ja, litt, men det var jo derfor jeg ringte til Armin I Stolt Lokalt, vet du, og han

0: jo med seg Kristine. Så det jo et radarpar. Og det, da kunne jeg bare lene meg litt tilbake. For her har du liksom struktur og energi. Ungdommelig energi. Så det var helt fantastisk å ha de på laget. Så det de som har stått på mesteparten her og ordnet og fikset og bygd. Og, ja, så helt fantastisk. Ja.
1: Du, når folk kommer inn her og kjøper noe fra deg, enten det blomster eller noe annet lokalt, hva håper du de tar med seg hjem, noe ekstra godt, altså noe du ekstra stolt av?
0: Nei, men det du får jo noe litt annet, du får jo noe unikt. Det er ikke det samme brød, det ikke de samme blomstene, altså det er varer så du ikke får andre plasser, og så har vi jo liksom det beste av det beste her. Nå har jeg akkurat vært på en sånn kjøretur fra nord til sør i sommer, og vært innom en del gårdsutsalg, og det er jo klart at vi har jo helt unike muligheter her på Jæren. Når du kommer inn på gårdsutsalgen her, så bonger det av all slags forskjellige grønnsaker, og så det der å utnytte det markedet, det var på tide, og det har vi fått til her, så det er veldig stas.
1: Så har vi altså Kristine med surdeisbrønner, gjerne gromme blomstene, og så har vi med en kar her som jeg ikke har møtt før, og det deg, Amin Meier, fra Plan B. Amin, jeg må nesten begynne helt enkelt. Fortell litt om Plan B, og hva det dere lager, og hva driver dere med?
2: Ja, altså Plan B, vi har startet for 5 år siden. Første prosjekt var bier på konserthus, fordi de hadde lyst til å ha sin egen honning, så vokste det over de 5 år, og nå har vi mange bedrifter som har sine egne bikuber, som får sin egen honning. Vi har kursvirksomhet, nye birøktere som vil lære birøkten, vi har kurs innenfor mjøtbruking og masse forskjellig, og så har vi selvfølgelig den biten med mat, honning først og fremst, men mange andre ting. Altså, vi lager jo fra skokrem til popcorn, alt sammen på Hillevåg, med våre egen honning, med vår egen voks. Nå begynner vi med mer kosmetikk som vi produserer selv også. Nettopp har vi lansert hundekjeks og potesalve. Alt har opphav i bikuben, og vi synes det veldig kjekt å, ja, å gjøre masse forskjellig. Starte med noe, se hvordan markedet reagerer, og så utvide det.
1: Du har kanskje en litt annen bakgrunn enn Kristine Janne Gro, men du har likevel valgt å bli med i Stolt lokalt. Hva var det som gjorde at du tenkte at dette har jeg lyst til å være med på?
2: Nei, det var egentlig for noen år siden var vi på Solamesse, og så snakket vi med 2-3 andre småprodusenter, og utfordring småprodusenter har, det er jo alle er veldig gode på Norge. De fleste er veldig, veldig gode å produsere. Det er ikke alle som er så veldig godt innen salg og kommer seg ut og få presentert produktene. Og så har vi egentlig etablert en forening som heter Stolt Lokalt. Har vi invitert, så har vi invitert de alle til Plan B, og så hadde vi noen møter der og fant ut vi kan jo veldig godt hjelpe hverandre. Og så i fellesskap så har vi jo alle kvalitetene vi trenger. Og det var egentlig starten av dette her. Så har vi vært heldige i fjor, så kunne vi åpne en butikk på Equinor. Altså alle som jobber på Equinor, de har mulighet til å kjøpe lokale varer på jobb. Vi leverer også bestillinger til de. Og det jo ut av det samarbeidet, altså de kan bestille fra grønnsaker, de blomster til surdeigbrød, sjokolade og pølse, og alt mulig kan de få de der direkte.
1: Så må jeg jo spørre alle tre til slutt, for dere er jo egentlig ganske forskjellige produsenter. Hva har dere funnet ut at dere har til felles? Vi har med deg først, Kristine. Har dere funnet ut at dere har dere noe til felles?
3: Ja, det er lidenskapen for lokale mat, eller lokalt generelt. Det er vi alle brenner for, eller i hvert fall det som jeg brenner for, men nå jeg ser jo at det er driven som vi har sammen, vil jeg si.
2: Jeg tenker også at vi er alle sammen har veldig lyst til å løfte hverandre opp. Altså, vi prøver å finne hele veien nye småprodusenter, om de lager noe på egen kjøkken. Hvis kvaliteten er så bra som vi håper, så er det bare å komme inn i butikken og prøve. Så har vi lyst til å hjelpe dem å komme opp. Og det tror jeg alle sammen brenner for det også. Fordi mangfold trenger vi. Vi trenger masse småprodusenter, ikke bare de store fabrikkene som produserer.
1: Noe tilføye, Janne Grå?
0: Nei, jeg tror de sa det ganske godt, men så tror jeg også at vi alle er opptatt av innovasjon, sant? At det skaper nye ting hele veien, og kvalitet. At det skal være ordentlig det du lager, det skal være skikkelig, og det skal være noe som alle kan stå inne for. Det er viktig.
1: Så det har du altså tre av de lokale kreftene bak Stolt Lokalt. Kristine fra Kleppes Mikrobageri, Janne Gro fra Polly og Molly og Amin fra Plan B. Her får du ikke kjøpt et brød, en blomst eller et glass med noe godt i. Du får faktisk med deg en liten bit av historien bak produktene også. Og kanskje det nettopp det som gjør det ekstra kjekt å handle lokalt. Stolt Lokalt finner du her på Blå Magasin i Stavanger. Lykke til med videre drift, og så takk for at vi fikk lov å komme på besøk.
4: Tusen takk.
2: Takk skal du ha.
3: Tusen hjertelig.
5: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
6: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
7: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
8: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Det Ed Sheeran, Something I See Some, og vi har kommet så langt at det på tide å avslutte her I ettermiddagsrushet. Torsdagen nærmer seg kvelden, du får nytt den, og så skru på igjen I morgen, fredag. Jeg her på plass klokka 3.

0: er VG-nyhetene. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned I Norge, og nær 300 ansatte mister jobben. Daglig leder Kenneth Littland sier til Drammens Tidende at de etter en strategisk gjennomgang har konkludert med at en avvikling den mest ansvarlige beslutningen. De tre varehusene I Lier, Vestby og Stavanger holder åpent I en avviklingsperiode. Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-saken pågrepet I Sverige I forbindelse med en narkotikasak, ifølge VGs opplysninger. Pågripelsen har ingen sammenheng med Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det uklart hva den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold mener I kritikken mot TV2 som først omtalte varslingssaken mot ham. Det sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: Jeg synes kritikken vag. Det veldig lite konkret om hva det han reagerer på. Det jo aldri noe gøy å havne I en sånn undersøkelse fra journalister, så jeg forstår behovet hans for å si det, men jeg forstår ikke helt hva kritikken hans går ut på.
0: En teknisk feil hos Norwegian ga enkelte kunder tilgang til andres reisedokumenter I ettermiddag. Ingen betalingsinformasjon ble delt, kun billettinfo med navn og destinasjon. Norwegian beklager hendelsen og rapporterer saken til Datatilsynet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet I Lørenskog-saken pågrepet I Sverige I forbindelse med en narkosak og skal overleveres til Norge I løpet av de neste dagene. Pågripelsen har ingen tilknytning til Lørenskog-saken. Politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier I midlertid at de vil ta kontakt med forsvarer etter hvert for å høre om han villig til å stille I avhør I Lørenskog-saken. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned I Norge og nær 300 ansatte mister jobben. De tre varehusene I Lier, Vestby og Stavanger holder åpent I en avviklingsperiode. 38-åringen som siktet for grov frihetsberøvelse og grov pengeutpressing på Lindeberg I Oslo I forrige uke skal ha overført flere 100 000 kroner til seg selv.
1: Tre av eierne I et IT-selskap ble holdt fanget og truet av en pistolmann, mens 38-åringen overførte penger og I tillegg fjernet styret I selskapet og registrerte seg selv som styreleder og daglig leder. Han minoritetseier og var daglig leder frem til I sommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Neste uke kan gradestokken bikke 20 grader I nesten hele landet. Østlandet, Vestland og Trøndelag kan få de høyeste temperaturene opp mot 25 grader enkelte steder. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: kylling, noe som også catchy er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: Her VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles i kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra i morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det er ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
1: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
0: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter. Men når jeg
4: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Gilje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
6: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
7: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: dette er Siri Bjerghagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Bjerghagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årets